Слухай своє. ФМ Галичина.

0: FM Галичина.
1: Липень її очах, та чому часом на серці печать?

В Україні 7 ранку. ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: ПСВ «Шахтар» тільки на Мегого. Після річної паузи гірники знову у лізі чемпіонів. Попереду боротьба з найсильнішими командами Європи. Яким вийде старт Єврокубкової кампанії для донеччан? Вболівайте 10 вересня о 19:45. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
2: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
0: Соціальна реклама. FM Галичина

0: Реклама на FM Галичина.
1: Львів, вересень. Легендарний Букфорум.
2: Чотириденний безкоштовний марафон зустрічей, дискусій, поезії, музики, рейву.
1: 10-13 вересня.
2: 15 локацій та 300 подій. Не пропусти.
1: Букфорум відбувається за підтримки Українського культурного фонду, Міжнародного фонду відродження, Українського єврейської зустрічі, Львівської обласної військової адміністрації та Львівської міської ради. Плекаємо феномен. Будьмо на Букфорумі.
3: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
4: Львів. Вже цієї осені відкриття двох нових локацій медичної мережі «Експерт». На Дакслейк вже скоро запрацює поліклініка з діагностикою. Хірурги, гінекологи, терапевти, вузькі спеціалісти і дитячі лікарі. А на нову у Львові невдовзі відкриється великий багатопрофільний шпиталь «Експерт». Медична мережа «Експерт». Твій партнер здоров'я.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
7: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова. Смажена в серці Галичини. Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу. Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
2: Для активних дітей справжній рай.
3: Dragon Park.
2: Ігри віртуальні і реальні грай.
3: Dragon Park.
2: Бігай, з'їжджай, літай, стрибай.
3: Dragon Park.
2: День народження святкуй, друзів збирай.
3: Dragon Park.
4: Робимо дітей щасливими. Стрийська 202 та Джерельна 28В.
5: Війна.
6: Ракети для Петріотів у світі є.
5: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством. Підтримка України.
7: You don't have the cards right now.
5: За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: FM Галичина.
1: Партнер точного часу – кава «Галка».
2: Реклама. Замовляйте каву «Галка» онлайн. В інтернет-магазині galka-shop.com.ua.
3: Yeah.
4: Прошу, ваша кава.
2: Зернова, малина, розчинна. Доставляємо у будь-який куточок України.
3: galka-shop.com.ua. Швидше, дешевше, зручніше.
2: Реклама.
1: В Україні 8 ранку.
0: FM Галичина. Слухай своє.
5: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
6: Тернопільщина.
5: Вночі Тернопільщину атакували реактивні безпілотники. Сили ППО знищили обидві повітряні цілі. Ударів по області та місту вдалося уникнути. Про таке повідомили в обласній військовій адміністрації. Вночі Хмельниччину також росіяни атакували дронами. Є збиття, уламки впали на території підприємства у Хмельницькому районі. Загорілися вантажний автомобіль та складське приміщення. За даними обласної військової адміністрації, постраждав водій вантажівки, в якого зафіксували уламкові поранення спини. Згодом Росія повторно атакувала Хмельниччину, унаслідок чого виникла пожежа площею 200 квадратів у складських приміщеннях одного з підприємств.
6: Війна.
5: В ключових аеропортах Москви Внукова та Шереметьєва скасували та затримали понад 120 авіарейсів. Через масову атаку дронів вони вже другу ніч поспіль призупиняли свою роботу. Після попередження Володимира Зеленського Росавіації повідомили, що у двох столичних аеропортах коригування розкладу торкнулися майже 40 рейсів на виліт та більше 80 на приліт. А за інформацією мера Москви Сергія Собяніна, протиповітряна оборона Росії нібито збила 10 безпілотників, які летіли на столицю. Нагадаю, Зеленський попередив авіаперевізників і страховиків Києва, що через розв'язану Росією війну та застосування Україною безпілотників у відповідь російське небо стає повністю небезпечним для цивільних суден. Глава держави підкреслив, що Україна не має наміру атакувати пасажирські літаки, проте закликав міжнародні компанії врахувати військові ризики.
6: Політика.
5: Трамп заявив, що його саміт із Путіним відбудеться лише тоді, коли правитель Кремля буде готовий підписати угоду про завершення війни проти України. Глава Білого Дому закликав лідерів України і Росії зупинити бойові дії. А крім того, американський президент наголосив, що досягнення миру перешкоджають особисті взаємини керівників двох держав. У Конгресі вимагають пояснень щодо заборони підрозділу армії США вчитися у Збройних сил України війні дронів. За даними The Associated Press, йдеться про батальйон безпілотних ударних систем чисельністю 600 військових зі складу 173-ї повітряно-десантної бригади. Військові самостійно створювали дрони та відпрацьовували тактику бойових дій, яку Україна першою масово застосувала.

0: Стався неподалік головного залізничного вокзалу міста. За інформацією правоохоронців, постраждалі українці були перехожими і випадково опинилися на місці інциденту. Вибухова хвиля також пошкодила фасади та вітрини сусідніх будівель.
1: Волинь.
0: У новому навчальному році 127 тисяч волинських школярів забезпечили безплатними гарячими обідами. На це з державного бюджету виділили понад 360 мільйонів гривень субвенції. Про це Суспільному розповів начальник обласного управління освіти Роман Поліщук.
2: Це орієнтовно 120 мільйонів місяць на нашу область. Це є сума на продуктовий набір, тобто в тих закладах, де здійснюється кейтеринг або аутсорсинг, вже за кошти громади, відповідно, доплачується сама ця послуга. Навантаження зросло і на кухарів, і на кухні, на приміщення, шкіл 491. Серед них 302 школи – це є власна кухня, працівники кухні. Решта – це здебільшого аутсорсинг або кейтеринг. І знаючи, що є 40 закладів освіти, де відбувається підвезення готових продуктів. Вартість порції для початкової школи – 55 гривень, для старшої школи – 60 гривень. Але це вартість самого продуктового пакету на цю порцію. За рахунок використання працівників, якщо це аутсорсинг чи кейтеринг, вартість зростає. Є затверджено Кабміном порядок організації харчування, в ньому є рекомендації з приводу, скільки разів можна давати картоплю, скільки разів каші там такі-такі, скільки разів м'ясо свинини, скільки курятина, скільки там солі, скільки всього. Тобто є вимоги до калорійності, до вмісту жирів і так далі.
1: Рівненщина.
0: 22 шкільні автобуси планують придбати на Рівненщині у цьому році. Автобусний парк поновлює через зношення старих. Загалом потрібно приблизно 50 автобусів, аби розвести усіх дітей до закладів освіти. Про це розповів директор департаменту освіти і науки Рівненської ОВА Петро Коржевський.
3: Ми маємо достатньо хороший парк автобусний для підвезення дітей. Їх 335. Вже цьогоріч ми вручили 10 шкільних автобусів. В п'ятницю, тобто 4 вересня, вручимо ще 3 автобуси. Орієнтовно потреба у громад 50 автобусів для того, аби усіх без винятку підвести до навчальних закладів. Ми ж розуміємо, що оптимізується мережа, десь заклади малокомплектні призупиняють свою діяльність, тому, власне, ми справляємося з цими викликами, але водночас наголошую, що в зв'язку із старінням, зношенням автобусний парк потрібно поновлювати, тому, власне, ми якраз над цим і працюємо. Але це така спільна діяльність нас, територіальних громад, тому що з державного бюджету виділяється визначена сума коштів, а співфінансування йде із територіальних громад.
0: Ну і додам, у цьому році Рівненщина отримала понад 65 мільйонів гривень державної субвенції на оновлення шкільного автопарку.
4: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
0: У західних областях сьогодні дощитиме, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 16 до 22 градусів тепла. У Карпатах теж можливі опади. Зокрема, у Буковелі сьогодні буде 18 градусів, у Верховині 15, у Міжгір'ї плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємося о 8.30.
4: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
1: Слухай своє. ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
5: Реклама.
6: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
7: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
6: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
5: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Випадає волосся і все вилітає з голови? Так, у мене низький рівень феретину. Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Від сонячної електростанції до трансформаторної підстанції. Від перших метрів кабелю до енергії, яка запускає ваш бізнес. Leo Energy. Ми створюємо енергетику повного циклу. Сонячні електростанції, системи накопичення енергії, електромережі та енергетична інфраструктура. Leo Energy. Там, де народжується енергія.
4: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
5: У шумі міст ми звикли забувати.
4: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
5: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрют.
6: Зак Галерея.
7: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
8: Міністерство оборони України інформує.
9: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт «СЗЧ.Армія.Гоу.ЮА» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
8: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
6: Соціальна реклама.

0: Здоров'я 24/7. Прості поради для кращого самопочуття. Говоримо про фізичне і ментальне здоров'я, здорове харчування та баланс у повсякденному житті.
1: Партнер проєкту – клініка MedSpace.
2: Літо часто залишає після себе не лише фотографії з відпустки, а й дуже знайомий набір проблем зі шлунком. Пізні вечері, великі порції, більше алкоголю, жирної їжі, кави та хаотичний режим можуть посилити вже наявні симптоми проблем з травним трактом. Але є важливий нюанс. Сама їжа не є причиною більшості випадків гастриту. Наприклад, гастрит може бути пов'язаний з інфекцією Helicobacter pylori, а пошкодження слизової з деякими ліками, зокрема тривалим прийомом нестероїдних протизапальних препаратів або іншими чинниками. Якщо після їжі регулярно виникають біль у верхній частині живота, нудота, раннє насичення чи печія, не варто роками називати це просто гастритом. Такі симптоми можуть мати різні причини, і лікування теж буде різним. Крім того, не займайтеся самолікуванням. А ще поширена помилка – постійно приймати знеболювання на кшталт ібупрофену від будь-якого дискомфорту. При тривалому або неправильному застосуванні такі препарати можуть пошкоджувати слизову шлунка та підвищувати ризик виразки і кровотечі. Якщо проблема повторюється, лікар може визначити, чи потрібне тестування на Helicobacter pylori або інші обстеження. Харчування при цьому теж має значення, але воно підбирається під конкретну проблему, а не за принципом «усім потрібна одна дія». Дієта. Корисно повернутися до регулярного режиму їжі та звернути увагу на продукти, після яких саме у вас погіршується самопочуття. Якщо печія виникає вночі, при симптомах рефлюксу може допомогти відмова від їжі щонайменше за 3 години до сну. І не варто самостійно призначати собі антибіотики для лікування шлунка, адже вони потрібні лише за конкретним показанням. Після літа хороший момент не просто сісти на дієту, а нарешті з'ясувати причину симптомів, які повторюються. І в медичному комплексі MedSpace у цьому допоможуть усій родині – і дітям, і дорослим.
1: Реклама. Педіатрія MedSpace – це 19 напрямків спеціалістів для дітей, аналізи, діагностика, вакцинація та планові оперативні втручання. Педіатрія MedSpace – це турбота, яку відчуває кожна дитина. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. FM Галичина. Стрий. 107,9.

0: Партнер години – ортопедичні рюкзаки ЄС.
1: Збирайте дитину до школи – обирайте ЄС. Бренд, якому довіряють тисячі українських родин. Ергономічні рюкзаки з турботою про поставу, легкі та міцні матеріали, світловідбивні елементи, стильний дизайн і гарантія якості. А ще пенали, канцелярія, ланчбокси, пляшки для води і усе необхідне для навчання. ЄС, коли дитині комфортно, а батькам спокійно. ЄС, вивчай життя.
0: Обирай фірмові наплічники ЄС, сумки і канцелярію на сайті yestm.com. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
2: Турбує серце, горло, шлунок чи травма? Oxford Medical Львів. Досвідчені лікарі та швидкий запис у трьох клініках міста.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь. Обручки. Золота пара обручок. Лише 12599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
5: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
6: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів Medical Plaza UA або за телефоном 067 312 0303.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Львів. Вже цієї осені відкриття двох нових локацій медичної мережі «Експерт». На Lex Lake вже скоро запрацює поліклініка з діагностикою. Хірурги, гінекологи, терапевти, вузькі спеціалісти і дитячі лікарі. А на Новому Львові невдовзі відкриється великий багатопрофільний шпиталь «Експерт». Медична мережа «Експерт». Твій партнер здоров'я.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь. Обручки. Золота пара обручок. Лише 12599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
8: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
9: ФМ Галичина.
10: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
11: Волинь.
10: Цієї ночі в Луцькому районі двічі оголошували повітряну тривогу через загрозу ворожих реактивних безпілотників. За даними повітряних сил, у повітряному просторі на півночі Рівненщини зафіксували реактивний БПЛА. О 5:19 лучани почули ще один звук вибуху. Згодом у повітряних силах повідомили, що безпілотники локаційно втрачені. Інформації щодо можливих наслідків атаки наразі уточнюють.
11: Війна.
10: Радник Путіна Антон Ковяков заявив, що повітряний простір Росії нібито є безпілотним, незважаючи на заяву України про небезпеку польотів там. Про таке він сказав у коментарі про кремлівське видання ТАСС. Каже, що у них вжили максимальних заходів щодо забезпечення безпеки громадян у повітряному просторі. І нагадає, вночі у московських аеропортах скасували 120 рейсів.
11: Політика.
10: Ердоган заявив, що Туреччина готова докласти всіх можливих зусиль для мирного завершення російсько-української війни. Він наголосив, що війна не принесла позитивних результатів регіону, світові та сторонам протистояння. Також повідомив, що на зустрічі з Путіним обговорював двосторонні відносини, зокрема питання систем російських зенітних комплексів С-400. При цьому очільник Туреччини вказав на необхідності гарантування безпеки торговельного судноплавства у Чорному морі. ЄС продовжує переговори з Україною та сусідніми країнами щодо забезпечення стабільного експорту українського зерна. Брюссель розглядає різні варіанти маршрутів через скорочення постачань Чорним морем. Про це пише Bloomberg. Одним із варіантів залишаються логістичні маршрути, які створили для забезпечення експорту та імпорту України. Однак їхнє використання зараз ускладнене через низький рівень води на Дунаї. Також Єврокомісія працює над заходами, які мають допомогти фермерам впоратися із наслідками посухи та сильної спеки, зокрема послаблення деяких вимог для отримання фінансування та збільшення допомоги в межах екстрених заходів щодо добрив.
11: Економіка.
10: Держава допоможе критично важливим українським бізнесам, які атакує Росія. Про це повідомив Володимир Зеленський у своїй заяві під час зустрічі з власниками, керівниками і директорами найбільших продуктових і будівельних супермаркетів. Зокрема, масштабують програму доступу кредитування для бізнесів, щоб вони могли дати українцям усе необхідне.
11: Рівненщина.
10: У Рівному люди скаржаться на курсування тролейбуса під номером 11. Місцеві кажуть, він не доїжджає до кінцевої зупинки. Через це людям доводиться долати частину шляху пішки. Рівняни переконані, проблему можна вирішити, якщо чиновники втрутяться в ситуацію. Детальніше почуємо від начальника міського управління транспорту і зв'язку Дмитра Царука.
12: До секретаря Рівненської міської ради звернулися мешканці нашої громади з пропозицією продовжити рух тролейбусного маршруту номер 11 по вулиці Енергетиків. На даний час пропозицію було опрацьовано, внесено відповідні зміни до схеми руху, які погоджено з управлінням патрульної поліції. І вже сьогодні тролейбус 11 працює за новою схемою та продовжує рух по вулиці Енергетиків.
13: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Саганова».
14: Погода.
10: У західних областях сьогодні дощ і тьма. У Львові, Тернополі, Грівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 16 до 22 градусів тепла. В Буковелі, Верховині, Міжір'ї, Волоці, Пилипці та Ісках сьогодні максимум 22 градуси. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 9-й.
13: Крафтове пиво «Саганова» безалкогольне. Новинка, яку вже полюбили. Створене на натуральних інгредієнтах.
15: Насичений смак, свіжість і легкість. Саме те, що шукаєш.
13: «Саганова» – безалкогольне задоволення з насиченим смаком.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
2: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
3: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
4: Інтернет-провайдер бізнес і технології. Надійний провайдер на заході України. Біт – це стабільний зв'язок для роботи та відпочинку. Біт – це вигідні рішення для дому та бізнесу. Пізнай світ з провайдером Біт. Деталі на bit.ur.net.
5: Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюкс Транс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс. Усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку. Павлюкс Ап отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюкс Ап та рушайте на зустріч новим враженням.
6: Яскраво, комфортно та вигідно.
7: Війна.
8: Ракети для Петріотів у світі є.
7: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством. Підтримка України.
9: You don't have the cards right now.
7: За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
10: Осінь увімкнула прохолоду, а Уруру – атракціони наповно. Не ховайте яскраві емоції до наступного літа. Їдьте в Уруру. Понад 50 різновидів розваг та атракціонів. Шалені пригоди і щасливі миті всією родиною чекають. Ловіть останні теплі дні. Уруру – парк яскравих вражень біля Львова.
11: Спортлайф дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: Агов, маленькі детективи. Щодня нас оточують таємниці. Як працює електрика? Чому гримить грім? Як телефон передає голос? Розкриваємо ці загадки на FM Галичина. У проєкті «Як це працює?». А допомагає нам сімейний центр розваг «Драгон Парк». Уявіть, тонкий яскравий промінь світла світить дуже далеко і не розсіюється. Це лазер. Лазер створює світло, у якому всі хвилі рухаються в одному напрямку і в одному ритмі. Тому промінь виходить дуже вузьким і потужним. Лазери використовують у медицині, техніці, магазинах і навіть у космосі. Цікавий факт. Слово «лазер» – це скорочення від англійського виразу «посилення світла». Як все працює, ми дізнались. І в «Дракон Парк» уже зібрались.
1: Реклама. У таку спеку з дітьми хочеться лише в прохолоду.
2: Тоді вам у «Дракон Парк». Сімейний парк розваг, де комфортно за будь-якої погоди. VR-атракціони, батути, сітковий парк, ігрові зони та ресторан для всієї сім'ї.
1: А якщо дощ?
2: Там погода не важлива. До речі, для груп від 20 осіб у будні діє спеціальна ціна.
3: «Дракон Парк» – простір дитячих емоцій і сімейного відпочинку. Вхід для дорослих безкоштовний. Львів, вулиця Стрийська, 202.
4: Реклама.
5: Слухай своє. ФМ Галичина.
6: Реклама. Партнер години. Ортопедичні рюкзаки ЄС.
7: Хочете, щоб дитина із задоволенням збиралася до школи? ЄС знає, як це зробити. Яскраві рюкзаки для будь-якого віку, сучасна канцелярія, товари для творчості та щоденного навчання. Для молодших школярів – наплічники з правильною підтримкою спини. Для підлітків – вибір стильних та трендових дизайнів. Обирайте ЄС. Бренд, що поєднує якість, зручність і сучасний вигляд. Вивчай життя з ЄС.
6: Обирай фірмові наплічники ЄС, сумки і канцелярію на сайті estm.com.
4: Реклама.

0: Слухай своє. ФМ Галичина. В Україні 9 ранку.
1: Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

0: FM Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина. У студії Роман Мудрий.
0: Війна.
1: Цієї ночі Росія атакувала Україну 163 ударними безпілотниками, половина з яких реактивні. Це бандеролі, гербери та дрони-імітатори типу ПАРУ. Дія ППО збила 135 цілей. Про таке повідомили у повітряних силах, але є влучання на 15 локаціях, а падіння збитих або уламків на 4 локаціях. Росія може завдати до 8 масованих ударів по енергетиці України, а перші 3 можуть бути найпотужнішими. Росіяни можуть випустити до 90 ракет за атаку, про таке заявили в розвідці США.

0: Зеленський звільнив високопосадовця СБУ Олега Храмова. Він обіймав посаду начальника департаменту охорони державної таємниці та ліцензування СБУ. Відповідний указ з'явився на сайті Офісу президента. Це відбулося після заяви президента про кадрові рішення після конфлікту між СБУ та розвідкою, що призвели до стрілянини на Березняках у Києві.
1: Львівщина.
0: На Львівщині напрацьовують плани стійкості. Про це повідомив заступник начальника ОВА Андрій Годик. За його словами, від підготовки цих планів залежить, наскільки Львівщина, також на окрема громада, будуть готові до різних сценаріїв.
2: На рівні області ми визначили ключові об'єкти та напрямки, без яких неможливе нормальне життя людей. Це енергетика, тепло та водопостачання, медицина, зв'язок, транспорт та інші критично важливі сфери. Але план стійкості є не лише в області. Такі плани розробили всі громади Львівщини з урахуванням конкретних ризиків, потреб і можливостей кожної території. Плани погоджували районні військові адміністрації та затверджували голови конкретних громад.
0: У Львові кілька вулиць залишаться без води. На Кубанській будуть проводити роботи з ліквідації аварійної ситуації водопроводу. Як повідомили в водоканалі, з 10 до 8 вечора водопостачання призупинять на вулицях Кубанській, Кримській та Кубійовича. Тому мешканці просять завчасно зробити необхідний для них запас води.
1: Спорт.
0: Тенісний турнір US Open триває. Наші спортсменки показують успіхи на змаганнях. То за ким далі зустрінуться Марта Костюк та Еліна Світоліна. Про це і не лише почуєте вже менш ніж за півгодини у новинах спорту.
3: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
4: Погода.
0: У західних областях сьогодні дощитиме, у Львові, Тернополі, Грівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 16 до 22 градусів тепла. У Карпатах теж можливі опади, зокрема у Буковелі плюс 18, у Верховині 15 градусів, у Міжгір'ї 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 9:30.
3: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
1: ФМ Галичина.
5: Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско.
6: Реклама.
7: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
8: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
7: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг.
6: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Випадає волосся і все вилітає з голови? Так, у мене низький рівень феретину. Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Від сонячної електростанції до трансформаторної підстанції. Від перших метрів кабелю до енергії, яка запускає ваш бізнес. Leo Energy. Ми створюємо енергетику повного циклу. Сонячні електростанції, системи накопичення енергії, електромережі та енергетична інфраструктура. Leo Energy. Там, де народжується енергія.
4: Спортлайф дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. Деталі на сайті sportlife.ua.
5: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
6: Верховина 106,7 FM.

0: архітектурні пам'ятки, природні багатства, традиції та люди, що стали обличчям краю. ФМ Галичина запрошує вас у подорож в проєкті «Стежками України. Захід». Наша мандрівка починається прямо зараз.
1: А давайте сьогодні вирушимо у Бакото на Хмельниччині. Уявіть, перед вами Дністер, білі скелі, зелені схили, а знизу вода, під якою колись було життя. Сучасна Бакота – це територія, де колись розташовувалося давнє поселення, відоме з літописів ще від 1240 року. У 1981 році через створення Дністровського водосховища стару Бакоту затопили, а разом із нею під воду пішли будинки, дороги, сади і пам'ять цілих поколінь. Але є місце, яке вода не забрала – скельно-печерний монастир на Білій горі. Його історія сягає ще кінця 11-го, початку 12-го століття. А в скелях і сьогодні можна побачити давні печери та келії. Про Бакоту існує чимало легенд, а місцеві краєвиди давно стали для мандрівників синонімом спокою та усамітнення. Хтось приїжджає сюди дійсно за краєвидами, хтось посидіти на березі і довго дивитися на Дністер. Для когось це повноцінний відпочинок з наметами. Бакота розташована в межах Національного природного парку Подільські Товтри, де природа створила неймовірне поєднання води, скель і зелених схилів. І якщо ви колись бачили Бакото наживо, то знаєте, фотографія не передає головного – масштабу цього простору. Бо стоїш над Дністром і бачиш перед собою не просто красивий пейзаж, а місце, де природа, історія і людська пам'ять зустрічаються в одній точці. Саме тому Бакото називають одним із найвражаючих місць для мандрів Україною. А тепер маленька мандрівна мантра. Не поспішати, подивитися навколо, вдихнути свіже повітря і дозволити собі хоча б на хвилину вимкнути внутрішній шум. І, можливо, саме тоді стає зрозуміло, чому люди повертаються сюди знову і знову. Бо деякі місця ми фотографуємо, а деякі запам'ятовуємо відчуттями. А у кожну мандрівку обов'язково беріть з собою столово-лікувальну воду «Солуки».

0: Реклама на FM Галичина.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
2: Oxford Medical на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Oxford Medical Львів.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzolota.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
5: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
6: Мам, мам, мені до школи треба циркуль.
7: Перший клас.
6: І ручку-стирачку.
7: Перший клас.
6: І книжечку для позакласного читання.
7: Перший клас.
6: Але я вже не ходжу в перший клас.
8: Зате я ходжу в магазин «Перший клас».
6: А розмальовку?
8: І розмальовку.
9: Мережа книгарень «Перший клас». Тут є всі потрібні канцтовари, книги та іграшки.
10: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
11: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067-312-0303.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzolota.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
2: FM Галичина. Найгучніші перемоги, несподівані поразки та моменти, що змінюють хід гри. Говоримо про те, чим живе спортивний світ сьогодні. Про спорт на FM Галичина.
12: А сьогодні випуску розповім про успіхи українських тенісисток, нового гравця «Динамо», а також поговоримо про шахи.
2: Про теніс.
12: Марта Костюк вийшла у третє коло ЄС Оупен, обігравши в матчі колишнього третю ракетку світу Слоана Стівенс. Гра тривала майже півтори години. Ця зустріч вже була другою за останні два тижні. Обидва рази перемогла українка. У наступному колі змагань Костюк зіграє проти росіянки Екатерини Олександрової. Останній поєдинок між цими тенісистками відбувся ще у 22-му році. Тоді двічі перемогла росіянка. І до теми Еліна Світоліна також вийшла у третє коло ЄС Оупен після непростої перемоги у другому раунді над австралійкою Майо Джойн. Та у наступному колі змагань українка зіграє проти росіянки Анни Калінської. Друга ракетка України Марта Костюк вийшла на друге місце серед українських тенісисток і на третє серед представників України загалом за кількістю перемог на турнірах Гранд Слем. Вона обійшла Соренко і тепер не заганяє Андрія Медведєва, у якого в активі 63 виграні матчі на такому рівні. Попереду залишається одна з найкращих тенісисток в історії Еліна Світоліна. Українські тенісисти Олександр Овчаренко та Георгій Кравченко зустрінуться у чвертьфіналі турніру серії «Челленджер». Тенісисти вже мали очну зустріч у 2020 році під час турніру ITF в Анталії. Тоді сильнішим був Кравченко. Також чвертьфінальний матч проведе інший українець Микита Машкатов. Його суперником стане аргентинець.
2: Про футбол.
12: Бразилець Густаво Прадо перейде до «Динамо Київ». За інформацією бразильських медіа, це буде безоплатна оренда на один сезон з опцією викупу. 21-річний футболіст вже прийшов медичне обстеження. Усі необхідні документи вже також підписані. Нагадаю, Прадо є досвід виступів за збірну Бразилії U-20.
2: Про спорт.
12: Українка Анна Музичук посідає восьме місце в оновленому рейтингу Міжнародної шахової федерації. У топ-20 також входять українки Анастасія Гнатишин та Марія Музичук. А перші три місця належать представницям Китаю. Про це повідомили Міжнародні шахові федерації. Анастасія Гнатишин також стала лідеркою в категорії Girls. Вона випередила представниць Казахстану та Індії. Такими були новини спорту цього ранку. Більше почуєте о 18:30.
2: Спорт – це завжди більше, ніж рахунок на табло. А детальніше про спорт щобудня о 18:30 на FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: MedSpace – клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. MedSpace – клініка про здоров'я в комфорті. MedSpace – Львів.UA.
2: Війна.
3: Ракети для патріотів у світі є.
2: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством. Підтримка України.
4: You don't have the cards right now.
2: За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
5: ПСВ «Шахтар» тільки на Мегого. Після річної паузи гірники знову у лізі чемпіонів. Попереду боротьба з найсильнішими командами Європи. Яким вийде старт єврокубкової кампанії для донеччан? Вболівайте 10 вересня о 19.45. Ексклюзивно на Мегого.
6: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Деталі на сайті sportlife.ua.
7: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: Партнер точного часу «Кава Галка».
1: Реклама.
2: У нас ніжна душа.
3: Але сильна воля. У нас холодний розум.
2: Але гаряче серце.
3: У нас різні вподобання.
2: Але спільна любов до кави. «Кава Галка».
3: Традиції кавоваріння, що єднають покоління України. Особливий смак, що надихає.
1: Реклама.
4: В Україні 10 ранку.
5: ФМ Галичина. Слухай своє.
6: Новини на ФМ Галичина. У студії Роман Мудрий.
5: Війна.
6: Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, котре зухвало висловився про Україну, мовляв, пропозиції з боку Києва і його союзників є прагненням заморозити конфлікт. З його слів, усе це буцімто роблять для того, аби зберегти загрозу на кордонах Росії. Лавров також заявив, якби Москва погодилась на замороження російсько-української війни, то нацизм в Україні начебто відродився. А тим часом Путін відкинув замороження розпочатої в Україні війни, вкотре поставив ультиматум щодо миру, просидеться у звіті Інституту вивчення війни. Путін заявив, що Росія не хоче заморожувати війну вздовж нинішньої лінії фронту та погодиться лише на переговори, наповнені конкретним змістом. Нагадаю, російські високопосадовці неодноразово сигналізували про незацікавленість Кремля у мирних переговорах. І щойно невідомі безпілотники атакували порт в російському Сочі. На кадрах, опублікованих у соцмережах, видно, що здійнявся стовп диму. Наразі чекаємо на деталі.
5: Світ.
6: Пожежа на польському заводі з виробництва безпілотників для України була навмисним підпалом, за яким стоїть Росія. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. За його словами, це не перші випадки, і вони не будуть останніми. Польська прокуратура кваліфікувала цей інцидент як терористичний злочин, який скоїла іноземна розвідка. Окрім цього підпалу, в неділю сталася друга пожежа на підприємстві в Любліні, де виробляють компоненти для аерокосмічної галузі, зокрема деталі для літаків і вертольотів.
5: Економіка.
6: Вільна торгівля з Туреччиною несе українському бізнесу можливості і виклики, особливо у легкій промисловості. Про це повідомив посол України в Туреччині Наріман Джеляла. За його словами, ця галузь у Туреччині дуже розвинена і не потерпає від війни, як українська. Тому держава має подумати, як підтримати та захистити українські компанії, що можуть опинитися в складнішому становищі. Джелял також зазначив, що посольство вже отримає запити від українських компаній, які хочуть працювати на турецькому ринку і прагнуть зрозуміти, що конкретно дасть їм ця угода.
5: Львівщина.
6: У Львові виник новий скандал через укриття. Галицька районна адміністрація в соцмережах оприлюднила відео, де прямо говорять про те, що мешканці планують облаштувати тут укриття для свого будинку. Водночас люди очікували, що обладнає все місто, або хоча б за умови співфінансування. Зі слів директора ЛКП «Старий Львів» Олега Білоуса, мова про будинок на проспекті Чорновола, 1.
7: Співвласники будинку організували прибирання своїх підвальних приміщень, тобто мешканці фізично долучилися до прибирання, а ЛКП «Старий Львів» замовило для них великогабаритний контейнер, в якому було вивезені ці всі відходи, які накопичилися протягом, напевно, десятиліть в підвальних приміщеннях. Оскільки зараз в країні воєнний стан, людям потрібно десь перебувати під час повітряних тривог. Відповідно, люди організувалися, і ми організували спільно з ними таку добру справу.
6: Ну і водночас у коментарях під відео мешканці Львова не погоджуються з таким твердженням чиновника і прямо вказують йому на те, що це мало б, власне, зайнятися чоловники, а не мешканці. Ось що каже одна жителька будинку.
8: Ми з мешканцями будинку зорганізувалися і вирішили прибрати свої підвальні комірки, оскільки в нас в будинку є 8 маленьких дітей до підліткового віку. Відно, коли прийшов час відпустки, я є вчителем, то я звернулася до ЛКП, і вони сказали, так, без проблем, почищені є всі комірки. У нас буде тут укриття, яке буде мати аварійний вихід. І оце приміщення ми будемо обладнувати для укриття, щоб батьки з маленькими дітьми, і мама, яка має годуючу дитину, могли зайти в приміщення, де не буде сирості, де не буде вологості, і де можна буде спокійно.

0: Безпечні простори для навчання будують 131 захисну споруду, яка має дозволити організувати освітній процес навіть для закладів дошкільної освіти. На будівництво таких об'єктів у державному бюджеті на цей рік передбачили 6 мільярдів гривень. Міністр також наголосив, що навіть уже наявні укриття потребують постійного ремонту, оновлення та вдосконалення.
1: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
0: Дощитиме сьогодні у західних областях, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 16 і до 22 градусів тепла. У Карпатах теж можливі опади, зокрема в Буковелі – плюс 18, у Верховині – 15 градусів, у Міжгір'ї – 22. І це всі новини на цю годину. Почуємося о 10:30.
1: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
3: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
2: Реклама.
4: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
5: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
4: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
2: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Готові до книгошопінгу? Форум видавців запрошує на книжковий ярмарок.
2: 10-13 вересня. Львівський палац мистецтв. Улюблені автори. Нові видання. Автограф-сесії.
1: Сергій Жадан, Василь Шкляр, Іван Малкович, Аким Галімов, Євген Курган, Світлана Тараторіна. 80 подій, 100 видавництв та збір для хартії. Купуй квитки на Контрамарці.
3: 11, 12 та 13 вересня у Львові фестиваль поп-культури 90-х та нульових покоління. На сцені Наталія Могилевська, брати Гадюкіни, Дмитро Коляденко, Без обмежень, Бахрома, караоке на Майдані та два іноземні хедлайнери. Нана Дакмен з хітами Lonely та Remember the Time. Та Ріко Санчес з піснею Бамболео. Це та багато іншого з 11 по 13 вересня на поколінні на Fest Republic. Купуй квитки на Контрамарка.ua. Живий звук!
4: Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюкс Транс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюкс Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюкс Ап та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно та вигідно.
5: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Деталі на сайті sportlife.ua.
6: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: Від KFC.
1: Зима. Випробування для здоров'я. Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Рапопорта, Сихові та Чорновола. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно. Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів Medical Plaza UA або за телефоном 067 312 0303.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: У самому серці Яворівщини, біля заповідника Росточа, народжується вона. Мінеральна вода Солуки. Щодня Солуки Плюс. Для балансу, легкості і природної підтримки. Коли хочеш відновитись – Солуки. Лікувально-столова, сильногазована або м'яка слабогазована. Солуки наповнює життя здоров'ям.
5: Гей, наливайте повні склянки, щоб через вінця лилося.
6: Не тільки наливайте, а й пийте на здоров'я. Вода кришталева. Смачна, корисна, зручна доставка. Бутильована питна вода кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою. Вода кришталева. Сайт waterlviv.ua. Телефон 068 655 3205.
7: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
8: FM Галичина.
9: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
8: Війна.
9: У Підмосков'ї російська ППО збила дрони над житловим будинком. Портке пишуть моніторингові телеграм-канали. Будинки горять у Павловському, на Посаді та в Кубинці.
8: Політика.
9: Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров залишає посаду та переїжджає до столиці. Про це повідомили Суспільному власні джерела. Як стало відомо, Зеленський запропонував йому очолити агентство відновлення. Офіційне рішення щодо призначення нового керівника чи тимчасового виконувача обов'язків ОВА має ухвалити Кабмін з подальшим підписанням відповідного указу президентом. Хто саме обіймає посаду замість Федорова, офіційно не повідомляють.
8: Львівщина.
9: У 8-му апеляційному адміністративному суді Львова сьогодні розглядають апеляцію міської ради щодо петиції про висловлення недовіри міському голові Андрію Садовому. У залі суду вже наша Юлія Гапонюк.
10: Засідання у справі вже розпочалося. Сьогодні суд розглядає апеляційну скаргу Львівської міськради. Позов проти ради та її секретаріату подав адвокат Андрій Петришин. Він вимагає зобов'язати міськраду офіційно зареєструвати й оприлюднити електронну петицію про висловлення недовіри та довгострокове припинення повноважень Андрія Садового, аби мешканці могли розпочати збір підписів. Сам міський голова залучений до справи як третя особа. Я залишаюсь тут і буду інформувати про всі події з зали суду.
8: Суспільство.
9: Податкова передасть Міністерство оборони дані з реєстру платників податків про громадян України віком від 18 до 60 років. Про таке йдеться в постанові уряду. Цю інформацію використають для актуалізації даних в єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Отримані відомості автоматично звірятимуть із даними військового обліку. Зміни стосуються військовозобов'язаних, які перебувають за межами України. Інформаційні системи перевірятимуть дані про військовий облік тих, хто звертається до українського консульства. Зокрема, чинність військово-облікового документа.
8: Світ.
9: У ніч на 2 вересня військово-морські сили Німеччини таємно та успішно випробували ізраїльську балістичну ракету «Лора» у Північній Атлантиці. Про це пише Шпігель. Для проведення випробування у морській акваторії між Ірландією та Ісландією розвернули два німецькі кораблі-фрегати. Підготовку до випробування вели в секреті, хоча судноплавство та повітряний рух публічно попередили за 45 днів до їх проведення. Додамо, «Лора» – це балістична ракета, яку розробили в Ізраїлі. Дальність цих ракет становить понад 500 кілометрів.
8: Львівщина.
9: На Львівщині створили ще 3 патронатні сім'ї. З'явилися вони в Івано-Франківській селищній громаді, Раворуській міській громаді та Бісковицькій сільській громаді. Начальник служби справи дітей Львівської ОВА Володимир Лиса зазначив, що розвиток патронатних сімей є важливим для захисту прав дітей. Завдяки таким родинам діти можуть залишатися у сімейному середовищі, коли їхні батьки з певних причин тимчасово не можуть про них піклуватися.
11: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Саганова».
12: Погода.
8: Погода.
9: У західних областях сьогодні дощитиме, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 16 і до 22 градусів тепла. У Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Головці, Пилипці та Ісках сьогодні максимум 22 градуси. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось об 11-й.
6: Крафтове пиво «Сеха Нова» безалкогольне. Новинка, яку вже полюбили. Створене на натуральних інгредієнтах.
0: Насичений смак, свіжість і легкість. Саме те, що шукаєш.
6: «Сеха Нова» – безалкогольне задоволення з насиченим смаком.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Львів – місто, куди хочеться повертатися.
2: А зупинитися варто в готелі «Едем» у Львові, у зручному центрі міста.
1: Комфортні номери, сніданок та безкоштовний паркінг – усе для приємного перебування.
2: Готель «Едем» у Львові, Городоцька, 95А.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: точного часу. Девелоперське бюро «Будинки та люди».
1: Реклама.
2: В житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде? А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com. Клас енергоефективності це.
1: Реклама.
3: В Україні 11 година.
4: ФМ Галичина. Слухай своє.
5: Новини на ФМ Галичина, в студії Роман Мудрий.
6: Львівщина.
5: На Городоцькій поруч привокзального зараз утворилися величезні затори, стоїть весь громадський транспорт, тож наразі плануєте свої поїздки з урахуванням цієї інформації.
6: Війна.
5: Росія вдарила по найбільшому фармскладу України. Під удар потрапив Біокон, логістичний комплекс у Бориспільському районі Київщини, один із найбільших спеціалізованих фармацевтичних складів країни. У компанії зазначили, що втрати внаслідок атаки можуть сягати мільярдів гривень. Гібридна атака Росії на німецький аеропорт в Лейпцигу є нападом, який знаменує нову ескалацію Росії на території Європейського Союзу, але залякування не спрацюють. Підтримку Україні тільки збільшать, про таке заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен. Водночас, чи сильною є реакція Німеччини? Про таке розповів політолог Максим Джигун.
7: Взагалі, Урсула ще й зустрілася із генсеком НАТО, так несподівано і дуже швидко вчора ця зустріч відбулася. Запитували журналісти в речниці Єврокомісії, чому так швидко організували цю зустріч, невже щось є екстра важливе для обговорення, на що вона там сказала, що не можемо там ділитися деталями, але іноді так відбувається. Та я чомусь підозрюю, що в тому числі спілкування між натівським очільником і керівницею Єврокомісії мала також і зв'язок із останніми активностями росіян на території Європи. Мені здається, що нині європейці почали відчувати, що все більше проявів цієї гібридної війни виходять за межі українських громад. Німеччина прозріває, я сподіваюся. На це, та? Не варто забувати, що Німеччина є лідером за рівнем підтримки України.
5: У другій половині вересня Росія готується провести так звані вибори до Державної Думи на тимчасово окупованих територіях України. Йдеться про окремі райони Донецької, Луганської, Херсонської, Запорізької областей та Автономної Республіки Крим. У заяві правління Соціологічної асоціації України наголосили, що проведення таких виборів є одним із головних інструментів легітимізації окупаційної влади на цих землях. Україна, більшість країн світу та міжнародні організації, зокрема ООН та ОБСЄ, не визнають законності так званих виборів Росії на окупованих територіях. Втрати Росії на війну проти України та атаки по наших містах за останні тижні – десятки мільйонів доларів. Про таке розповів експерт з геоекономіки і міжнародної торгівлі Олег Саркіц. За його словами, саме тому росіяни зараз активно намагаються заощадити і використовують дешевше озброєння.
8: Переважно це дрони Грань-2, Грань-3, Грань-4, Грань-5. Грань-4, Грань-5 є реактивними і більш коштовними, і інколи вони комбінують це з балістикою. Якщо взяти собі вартість, скажімо, цих дронів, які я перелічив, вони вартують від 50 тисяч доларів до 150. Якщо говорити про балістику, вона також є різна, і КН-23, КН-30, КН-43, вони можуть коштувати декілька мільйонів доларів за одну одиницю. Тому дійсно це десятки мільйонів доларів, які Російська Федерація саме витрачає на те, щоб зробити терористичні дії на території нашої держави.
5: Державна податкова служба України розробила спеціальний комплекс заходів для підтримки підприємства, які зазнали збитків та руйнувань внаслідок російських ударів. Про що мова, про це і не лише почуєте вже менш ніж за півгодини у новинах економіки.
6: Світ.
5: Російські спецслужби планують диверсії на території Данії, зокрема щодо компанії оборонно-промислового комплексу, які залучені до підтримки України. Такими дані Служба розвідки та безпеки Данії. Водночас данська контррозвідка зафіксувала випадки спроб вербування звичайних громадян через соціальні мережі та інші онлайн-платформи. Люди могли пропонувати виконувати різні доручення, зокрема фотографувати підприємства та інші об'єкти. Надалі таку інформацію могли використовувати для підготовки диверсій. І до теми посол Сполучених Штатів Америки закликав країни НАТО бути готовими у разі нападу Росії. Як заявив Меттіо Вітакер, неможливо передбачити, що зробить Путін чи будь-який інший супротивник. Все, що можна зробити, це бути до цього готовими, стримувати їх і зробити так, щоб їм не було вигідно йти на такі кроки. Вітакер додав, потрібно готуватися, потрібно інвестувати у можливості.
6: Львівщина.
5: На Львівщині за минулу добу сталося 9 пожеж, 4 з них в екосистемах з інформацією ДСНС. Основною причиною загоряння – людська необережність, рятування чиновники закликають мешканців області не спалювати сокутра вулиця та сміття, не залишати без нагляду відкритий вогонь і суворо дотримуватися правил пожежної.

0: Сьогодні дощитиме у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 16 і до 22 градусів тепла. У Карпатах теж можливі опади, зокрема Буковелі плюс 18, у Верховині сьогодні 15 градусів, у Міжгір'ї 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось об 11.30.
1: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
3: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско.
2: Реклама.
4: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
5: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
4: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг.
6: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
2: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Від сонячної електростанції до трансформаторної підстанції. Від перших метрів кабелю до енергії, яка запускає ваш бізнес. Leo Energy. Ми створюємо енергетику повного циклу. Сонячні електростанції, системи накопичення енергії, електромережі та енергетична інфраструктура. Leo Energy. Там, де народжується енергія. ПСВ «Шахтар» тільки на Мегого. Після річної паузи гірники знову у лізі чемпіонів. Попереду боротьба з найсильнішими командами Європи. Яким вийде старт Єврокубкової кампанії для донеччан? Вболівайте 10 вересня о 19:45. Ексклюзивно на Мегого.
2: Тераса під ключ від Паркет.UA.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: ФМ Галичина, Шацьк, 106.7.
1: Телефонні розмови без доторків, голі дроти, сталевими жилами голос звучить так трепетно.

0: ФМ Галичина. Слухай своє. Реклама на ФМ Галичина.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
2: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
3: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
4: Реклама на ФМ Галичина. 0800-336-946.
5: ФМ Галичина.
6: Новини економіки на ФМ Галичина.
7: Сьогодні в випуску розповім про ультиматум від Євросоюзу, підтримку бізнесу, який постраждав від атак ворога. Також поговоримо про оновлені надбавки для вчителів і нову купюру 2000 гривень.
6: Податки.
7: У Євросоюзі заявили, що Україна не отримає грошей без ухвалення податку на дешеві посилки. Мова про блокування допомоги в розмірі 3,7 мільярда євро. Про це заявив речник Європейської комісії Балаш Уювари. За його словами, відомство уважно стежить за розглядом відповідного законопроєкту, оскільки ухвалення є однією з умов, щоб Україна отримала кошти. Уювари додав, що загальний цільовий показник фінансування України за цією програмою в цьому році становить понад 8 мільярдів євро. Наразі ЄС вже виплатив 3 мільярди.
6: Допомога.
7: Уряд ухвалив спеціальний комплекс допомоги українським бізнесам, які постраждали внаслідок атак Росії. Про це повідомила виконувачка обов'язків голови Державної податкової служби України Леся Карнаух. За її словами, основними елементами нової системи підтримки є чітка ідентифікація постраждалого бізнесу, врахування наслідків атаки при оцінці ризиків, податковий контроль лише за наявності ризиків, відсутність паперової бюрократії, врегулювання питань податкового боргу та персональний супровід. Норвегія наклала арешт на російське судно. Професор Молчанов відповідне рішення ухвалив суд за запитом української державної компанії «Нафтогаз». Заходи з вилучення майна стали результатом відмови Москви виконати рішення арбітражного суду в Гаазі від квітня 23-го року. Тоді арбітраж зобов'язав Росію сплатити «Нафтогазу» понад 4 мільярди доларів плюс відсотки за судові витрати за конфісковані активи у Криму. У липні банки зменшили ввезення готівкової валюти на 28%. Про це свідчать дані Національного банку. Зокрема, завезли на 21% готівки у доларах менше, аніж місяцем раніше, а євро на 35% менше, ніж у попередньому місяці. Зарплати українських педагогів рахуватимуть по-новому. Які надбавки та доплати передбачив Кабмін, про це знає наша Ольга Салабай.
8: Кабмін передбачив надбавки до 40% за почесні звання, до 25% за знання мов і до 50% за особливі умови роботи та низку доплат за наукові звання, ступені і додаткові обов'язки. З 1 вересня для багатьох педагогів зарплати підвищили на 20%, а з 1 січня наступного року запрацюють нові погодинні ставки, прив'язані до базової величини 28885 гривень. Однією з ключових змін є відхід від старої системи єдиної тарифної сітки. Замість тарифних розрядів розмір посадового окладу визначатимуть із застосуванням відповідних коефіцієнтів до базової величини. Керівникам закладів вищої освіти, які мають статус національних, уряд надав право в межах затвердженого фонду оплати праці встановлювати підвищення посадових окладів педагогічним і науково-педагогічним працівникам. Максимальний розмір такого підвищення може становити до 100% посадового окладу. Можливість встановлення такого підвищення залежить від рішення керівництва закладу та наявності коштів у фонді оплати праці.
7: Навіть завтра в обігу з'явиться банкнота номіналом 2000 гривень. У Нацбанку кажуть, обличчям нової купюри обрали поета, дисидента та політв'язня Василя Стуса. На звороті художники зобразили Донецький національний університет, де той колись навчався, поруч із гаслом «Слава Україні! Героям слава!». Щодо захисту від фальшивок, то тут заклали понад 20 різних бар'єрів. Серед найпомітніших для ока – синьо-жовта стрічка, що переливається на світлі. У Нацбанку наголошують, що нові гроші – це точно такий самий легальний платіжний засіб, як і решта купюр. Їх мусять без заперечень брати на касах супермаркетів, на заправках, в аптеках та у банківських відділеннях.
6: Розуміння економіки – це ще один крок до впевненого завтра. Новини економіки на ФМ Галичина.
0: Слухай своє. ФМ Галичина.
9: Партнер прогнозу погоди ТМ безалкогольне пиво Земан.
10: Погода.
7: У західних областях сьогодні дощ і тьма. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 16 і до 22 градусів тепла. У Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Пилипці та Іскрах сьогодні максимум 22 градуси. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 12-й.
11: Світ рухається швидко, а плани ще швидше. Тобі хочеться паузи. Та ще й щоб зі смаком. Земан безалкогольне. Пиво, що не сповільнює ритм твого дня. Спорт на світанку, нічні дороги, навіть робочий офіс. Будь-де, будь собою. Земан безалкогольне. Класичний смак. 0 градусів обмежень.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Львів, вересень. Легендарний Букфорум.
2: Чотириденний безкоштовний марафон зустрічей, дискусій, поезії, музики, рейву.
1: 10-13 вересня.
2: 15 локацій та 300 подій. Не пропусти.
1: Букфорум відбувається за підтримки Українського культурного фонду, Міжнародного фонду відродження, Українського єврейської зустрічі, Львівської обласної військової адміністрації та Львівської міської ради. Плекаємо феномен. Будьмо на Букфорумі.
3: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
4: FM Галичина.

0: Партнер точного часу – кава Галка.
1: Реклама. Замовляйте каву Галка онлайн в інтернет-магазині galka-shop.com.ua.
2: Yeah.
0: Прошу, ваша кава.
1: Зернова, малина, розчинна. Доставляємо у будь-який куточок України.
2: galka-shop.com.ua. Швидше, дешевше, зручніше.
1: Реклама.
3: В Україні 12 година.
4: FM Галичина. Слухай своє.
5: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
4: Політика.
5: Держсекретар США Рубіо назвав здебільшого рутинним візит директора ЦРУ Редкліфа до Москви. За його словами, поїздка мала налагодити канали зв'язку між розвідками двох країн. Він додав, що такі контакти можуть і стати у пригоді під час кризи або конфлікту. Офіційно в Вашингтоні мету візиту не називали. Тож, навколо нього виникло чимало припущень. За однією з версій, Редкліф міг попередити Москву через зв'язки з Іраном. За іншою, намагався донести Путіну, що радники не дають йому чесних оцінок щодо військових та економічних проблем Росії.
4: Кримінал.
5: Заступник командира РДК Каплунов заявив, що СБУ затримала його та допитувала через підозру у співпраці з ФСБ. Каплунов стверджує, що 23 серпня на нього нібито напали невідомі, які представилися співробітниками поліції та вивезли у невідомому напрямку до таємної в'язниці, де помістили в камеру, прикували кайданками та ланцюгами. Каплунов заявив, що на нього вчиняли психологічний тиск, і саме тому він повністю погодився з їхньою версією про те, що в нього був зв'язок із ФСБ і перевів цей зв'язок на свого командира Іванова. СБУ заявили, що намагалися запобігти вбивству, яке на замовлення ФСБ Росії планувалося у День Незалежності України. За версією СБУ, заступник командира РДК отримав завдання на ліквідацію інших військових сил оборони. Наразі справу розслідує Державне бюро розслідувань.
4: Львівщина.
5: Сьогодні у Львові розглядали апеляційну скаргу міської ради щодо петиції про недовіру міському голові Андрію Садовому. На засіданні перебувала наша кореспондентка Юлія Гапенюка. Тож, чи вдалося активістам вибороти право на збір підписів мешканців, яке рішення ухвалив суд, зараз почуємо.
6: Розгляд справи завершився рішенням на користь позивача. Раніше адвокат та громадський діяч Андрій Патришин вже звертався до суду, оскільки Львівська міськрада відмовлялася реєструвати та оприлюднювати петицію про дострокове припинення повноважень Андрія Садового. У міськраді переконували, що не мають повноважень публікувати петиції. Натомість позивач наголошував на подвійних стандартах. За його словами, петицію про електросамокати чи інші міські питання рада спокійно публікує, а ініціативу щодо недовіри міському голові блокує. Сьогодні апеляційний суд підтвердив правомірність вимог активіста і задовольнив клопотання Андрія Патришина. Тож міськраду зобов'язали зареєструвати петицію для збору підписів. Чому ж взагалі виникла ініціатива усунути Андрія Садового з посади? У коментарі для ФМ Галичина пояснив позивач Андрій Патришин.
7: Підставою для звернення за електронною петицією послугувала по великому рахунку перевірка державної аудиторської служби і її висновки у 2025 році, які звелися до того, що Андрій Садовий разом з своїми людьми, своєю діяльністю призвів до фінансових збитків на суму понад 2 мільярди гривень. Ми підготували з врахуванням громадської думки і реакції на таке свавілля, ми підготували електронну петицію і подали, як каже закон, до Львівської міської ради. Однак на початку 2025 року Львівська міська рада, само собою розуміється, відмовила нам у реєстрації такої петиції. Ми пішли до суду, виграли суд першої інстанції, апеляційної, двічі верховний. Андрій Садовий разом з своїми юристами хотів вкрасти право громади, подати петицію, зареєструвати петицію і проголосувати за петицію. Що вони будуть ще вигадувати? Хай вигадують, що хочуть. Але за ті мільярдні збитки, які зафіксовані, треба буде відповідати.
5: На завтра у Великих Грибовичах асфальтуватимуть дорогу Львів-Жуква. Рух на лівому боці траси буде обмежений. Заїзд у село з траси тимчасово перекриють. Водіям радять заздалегідь врахувати обмеження і скористатися схемою об'їзду. У Львові оцифрували особову справу студента Степана Бандери. У реєстраційній карті деканату, яка записана польською мовою, вказані дані Степана Бандери, дата та місце народження, національність, віросповідання, місце проживання батька Андрія Бандери. За даними Львівської політехніки, упродовж 1929-1933 років Степан Бандера навчався на агрономічному відділі Вищої політехнічної школи, проте перед дипломним іспитом його арештували і ув'язнили за політичну діяльність.
4: Закарпаття.
5: Через російські обстріли декілька пасажирських поїздів, що курсують із та до Закарпаття, рухаються із затримкою. Найбільша з них наразі становить 8 годин. Про це повідомили в Укрзалізниці. Із затримкою до Закарпаття курсують такі рейси: Суми, Раків — 8 годин затримки, Дніпро, Ужгород — 6 годин, Запоріжжя, Солотвино — 5 годин, Запоріжжя, Сіння — затримка теж 5 годин, Полтава, Мукачево — 1:32 затримки, Кременчук, Мукачево — 1:32 затримки, Київ, пасажирський Ужгород — 54 хвилини затримки. І затримкою із Закарпаття курсують такі рейси: Ужгород, Дніпро — 1:46, Ясіня, Чернігів — 52 хвилини, по 51 хвилині, Човчаркаси та Ясіня, Черкаси, Ужгород, Київ — 33 хвилини затримки, Ірахів, Харків, пасажирський — 25 хвилин затримки.
0: Партнер прогнозу погоди — медичний реабілітатор.

0: Поруч із Трускавцем.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
2: ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Випадає волосся і все вилітає з голови? Так, у мене низький рівень феретину. Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова.
4: Смажена в серці Галичини.
3: Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу.
4: Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
5: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
6: Ви ж не дякуєте крану щоразу, коли з нього тече вода. І не хвалите лампочку, коли вона світить.
7: Так, бо це працює, як і має бути.
6: Біт – інтернет, який працює так, як має бути. Підключайтесь на bit.or.net.
8: Спортлайф дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. Деталі на сайті sportlife.ua.
9: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
0: FM Галичина. Старий Самбір. 102,7.

0: намагаюся.
1: Гість дня на FM Галичина.
2: Друзі, сьогодні говоримо про подію, яка щороку перетворює Львів на одну велику територію і книг, і розмов, і зустрічей. Вже 10-13, правда, вересня у Львові відбудеться 33-й Львівський міжнародний букфорум. І сьогодні, звісно, що будемо про нього говорити з нами. А, так, правильно сказати, директорка ГО, форум видавців.
3: Можете чи як там правильно сказати? Можна неправильно сказати.
2: Оля Мовчан, вітаю, Оля.
3: Привіт.
2: Слухайте, Оль, ну, я так розумію, що історія в букфоруму добряча. І, звісно, що ви проводите якісь свої, напевно, такі порівняння, так, з року в рік, як воно відбувається. Які прогнози на цей, рік?
3: Цього року ми, насправді, з командою, перш за все, молимося і хвилюємося за те, щоб все було безпечно. Це найважливіше, що взагалі може бути. Це такий головний прогноз наш і головне найбільше сподівання. Про що взагалі зараз йдеться нам? Так? 33-й Львівський міжнародний букфорум. Це величезна подія, яка несеться. І ми запланували собі, що у нас буде 15 локацій.
2: Wow.
3: І на цих 15 локаціях буде там приблизно 200 учасників і буде там якась кількість подій. Ну, так от, локацій вже 30.
2: Серйозно?
3: А вже ж, локацій вже 30.
2: Я в шоці.
3: У середмісті ми розмістили там як наші кластерні події, які впродовж року готували наші куратори кластерів, підбирали, метикували над ними, організовували, запрошували своїх і учасників, і модераторів. Так і наші фокусні дискусії, які крутяться навколо теми відповідальність літератури. Так і події наших улюблених видавців, яких зараз дуже потрібно підтримати і бути поруч з ними. От. І уся ця махіна – це вже майже 300 подій.
2: Круто.
3: Нестиметься впродовж 3 днів, 4 днів, я перепрошую. Ну і, звичайно, форум видавців завжди починає з козирів, так, щоб одразу всіх зарядити. Тож, у четвер у етнографічному музеї на проспекті Свободи, це наша така головна сцена трансляцій, буде відкриття за участі Стівена Фрая. Він, наскільки я сподіваюся, читатиме вірш Вікторії Меліної для того, щоб згадати її. І далі починається наша фокусна дискусія, де буде Артур Дронь, де буде Сергій Жадан, де буде Юрій Макаров. І ми говоритимемо про відповідальність літератури. Це загалом така тема букфоруму. Я вже почала розповідати деталі, але ще, може, не сказала якихось загальних речей, які ти хотіла
2: почути.
3: Я можу
2: перепитати, тому що локацій багато, дуже масштабна подія, певно, то все дуже багато грошей буде коштувати для глядачів, слухачів, гостей.
3: Хороше питання. Це багато коштів, це багато коштує наших нервів і коштів наших партнерів. Українського культурного фонду, перш за все, ми йому дуже вдячні загалом цьому фондові, що підтримано з цього року, як таку велику подію флагманську. Але крім того, нас підтримує фонд відродження. Це наш постійний партнер з 94-го року.
2: Wow.
3: Так, тобто це так стабільно наше. І ми якраз сьогодні переписувалися з колегами, що ми не лише їх запрошуємо, просто щоб вони були з нами, але ну дуже хочемо просто їхня присутність. Нас одразу так якось ми розуміємо, що ну не самі, що от у нас є якась така стабільність. Але крім того, це ще й Львівська міська рада, Львівська обласна військова адміністрація, Українська єврейська зустріч і ціла вервиця партнерів, які підтримують нас програмно, тобто допомагають, наприклад, організовують приїзд якихось авторів і так далі. Тож, для глядачів уся ця історія абсолютно безкоштовна. Тобто, усі ці 300 подій у середмісті, ви можете їх всі знайти на сайті Букфорум, є безкоштовними. Є один момент. Часто перепитують, є також наша партнерська подія, яка відбувається у Львівському палаці мистецтв. Це книжковий ярмарок форуму видавців, де ми програмою допомагаємо, так? І там буде платний вхід. Вхід там коштує від 200 гривень на день, тобто зовсім така невелика вартість притомна, і 15% від вартості одразу йде на підтримку бригади Хартія. Загалом букфорум і книжковий ярмарок цього року проводить збір на підтримку Хартії. Ми будемо розміщувати QR-и у кожній локації. Вже наша команда, це так цікаво, ми ще не надрукували QR-и, але вже хто з команди перевіряє перевіряв, знаєш, чи QR працює, то вже там
2: вже
3: потрошки
2: там донати
3: почали
2: одразу
3: починають донатити. Ну, знаєш, просто зараз підтримувати хартію це дуже важливо, але й дуже важливо зараз підтримувати наших видавців.
2: Я якраз хочу до теми відповідальності літератури, от зрозуміти це точніше. А взагалі, може зараз бути українська література, українська книга без якоїсь суспільної місії? Я собі захотіла щось художнє написати, але вона не є присвятою. Чи не буде це здаватися недоречним в сучасності?
3: Ми через це, ми, власне, це одна з, один з моментів, про який хочете зараз поговорити. Тому ми і збираємо, власне, навколо цієї фокусної теми. Ну, щоб ти розуміла, фокусна тема форуму видавців як формується. Тобто є величезна наша програмна рада, яка починає працювати одразу, як закінчується форум. Не збирають думки, що зараз актуально у світі, про що говорять українці. Потім обговорюють це все, потім голосують за топ 10 тем, потім йде голосування вже за топ-3 тем, потім ще обговорюють, може щось об'єднати, може ще, ну, тобто, це такий дуже тривалий консолідуючий процес. Відповідальність літератури якраз суголосна із тим, що в світі відповідається, відбувається, і з тим, що що зараз проживають українці. А та відповідальність бути взагалі.
2: Ага, навіть просто бути, існувати українському письменнику, видавцю.
3: Та і людині, і глядачеві, яка читачеві, відповідальність так. на нас. Угу. Відвідувачу маю на увазі, читачеві, так. Тому що кожен з нас задає собі запитання, хто достатньо відповідальний, задає собі запитання, чи досить я роблю. Тому це запитання до автора, воно дуже про творчість. А чи не вбиває, власне, ця місійність, творчість? І яким чином працювати? Ми знаємо, зараз спілкуємося із відомими українськими письменниками багато. І знаю, що деякі з них працюють над романами великими про війну. І їх дуже складно писати.
2: До речі, про от це один з кластерів, так? Власне,
3: воєнна література.
2: Воєнна література. Я от хотіла перепитатися, тому що ми там теж спостерігаємо, виробляючи якийсь певний контент, так? Спостерігаємо, що люди трошки, звісно, від теми війни, ну, втомлюються, і це нормально. Ми вже енний рік в тому живемо, боремося, донатимо і так далі. Але чи має це вплив на цих авторів з думкою про те, що а може не так ту книгу будуть реагувати на неї активно, не так будуть активно купувати, можливо?
3: Ну, дивися, минулого року у нас презентація збірки Voice of Defenders, яка цього року теж буде вже наступного, наступної ітерації, зібрала зал у понад 200 людей. Це підштовхує мене до думки, що ні. Тобто, що це популярно, це важливо і це потрібно. І те, що ми виділяємо в окремий кластер воєнну літературу, теж це підсвічує, тому що і багато авторів є, і запит є у суспільства. Тобто, є люди, яким це потрібно. Тому, власне, Таня Пилипець організовує цей кластер. Але, дивися, воєнною літературою просочено усе.
2: Так.
3: Це не так, що ми, знаєш, зробили один кластер і закрили
2: і
3: для себе.
2: І більше того не стосується.
3: Ні, вона скрізь. Тобто, це те, чим ми живемо зараз. Не знаю, чи взагалі зараз можливо щось писати неактуалізоване, а читати, якщо ти хочеш читати щось українське, щось не про ескапізм, а щось, щоб бути тут. Тому, власне, і тема наша така актуальна. І тому я переконана, що на ці події буде теж багато людей. Це у бібліотеці на площі Ринок.
2: Я, до речі, додам, що, напевно, через кластер фотокниг і ця тематика теж буде демонструватися.
3: Так, буде і ця тематика. До речі, кластер фотокниг – це те,
2: це
3: що
2: новеньке, так?
3: Так, це те, що ми робимо вперше на форумі. Угу. Ми вагалися, ми думали, чи приверне, власне, увагу людей, наскільки актуальна фотокнига зараз. Але, знаєш, думаємо, а хто як не форум? Є багато класних фестивалів, які сконцентровані значною мірою на популярних речах. А форум покликаний не лише говорити про те, про що хочуть говорити люди, показувати те, що хочуть побачити люди, але й, знаєш, десь мати от якийсь оцей кураторський наратив, який, ну, ніби як ми запроваджуємо, буде таким як трошечки трендсеттером, трошки фокусувати, може, ми не знали багато чого про фотокниги. А може, варто зайти і глянути, подивитися. Валентин Кузан, відомий фотограф український, власне, це його кураторське бачення, він його виносив, випликав і організував такий фотокластер. А місце його – це одразу поруч із палацом мистецтв муніципальний центр Лянамицького його курує. Мені здається, настільки вайбово, що навіть от просто туди зайти, поглянути виставку, яку підготує Валентин, і побути бодай на одній-двох цих розмовах, знаєш, воно вже трошки змінити фокус, трошки так бути тут.
2: Ну, воно виглядає як відкриття, по факту. Відкрити для себе нове щось і ще глибше зануритися в те, що тебе цікавить. Ну, от воно для мене, принаймні для людини, яка там не так знайома, наприклад, з фотокнигою, але я для себе вже щось таке почерпнула, куди би я хотіла зазирнути. Я ще хочу звернути увагу на те, що тема, яка горить останніми роками, теж буде піднята під час букфоруму, штучний інтелект. Я мушу запитати до людини, яка безпосередньо до книг дотична, так що, ми будемо з ними конкурувати, з тими штучними інтелектами, які будуть авторами писати ті книги, чи все-таки коритиметься він нам, а не ми йому?
3: Ой, я дуже тішуся, що наша Олександра Ковальця, засновниця форуму видавців і кураторка кластеру професійного, цю тему залучила і піднімає. Я бачу, видавці користають штучним інтелектом для створення обкладинок. Часом хайпують на цьому, потім перед друком обкладинку змінюють, бавляться з цим. Яка може бути заміна творчості? Я думаю, це, знаєш, колись казали, що люди перестануть малювати, коли вони йшли фотографію. Ну, якось щось малюють. Мені здається, що це зовсім... Є якісь речі, в яких штучний інтелект, напевне, допоможе письменнику. Але, власне, ця дискусія запрошує подумати, поспілкуватися про це. І загалом, от, професійний кластер, хоч заточений більше на професійну спільноту, там важкі теми піднімаються, про те, а як виживати галузі зараз із обстрілами, із падіннями, загалом попиту на книгу, якби це дивно не звучало, але зараз є падіння на українську книгу попиту іще з початку, з кінця минулого року. Відбувається, на жаль. Як тут бути? І пані Олександрі вдалося запросити міжнародних керівників, іноземних керівників асоціацій видавців для того, щоб разом поспілкуватися і думати, де знаходити можливості для наших видавців, щоб їх підтримати. Але бачиш, є і так само теми, які є і воркшопи там у цьому кластері, є і про письмо, діляться своїм досвідом фантастичні абсолютно Літосвіта, Мегого Букс. Тобто це якраз ті речі, які, ну, мали б допомогти тим, хто починає писати. Бо, знаєш, підкреслю, що для форуму видавців не лише відомі автори є важливими, але є нашою важливою місією є підсвічувати, засвічувати нові імена. І з цим першою чергою порається наша поетична частина. Це ніч поезії та музики у п'ятницю ввечері, безкоштовний вхід, лемстейшн, три сцени. Це просто я...
2: Якось казково навіть звучить.
3: Я шкрімчу, в мене аж мурахи по шкірі, тому що це дійсно таке свято міське буде, де будуть і декламувати на малодекламаційній сцені, де будуть перформанси, де будуть музичні гурти, а хедлайнером будуть королівські зайці. Я думаю, пам'ятаєш їх, колись слухали... Давно вже не чула їх, дуже хочеться наживо послухати, як це все буде, як зараз вони звучать, дуже цікаво теж, так? І це, крім того, у нас буде поетичний слем. У нас будуть навколо поезії дискусії у Молодвіжжі, це в рамках, власне, кластеру. Попри це, наша Олена Павлова організовує у Дзизі у суботу День поезії. От там, власне, будуть і нові імена, і добре знані. Там буде і Галина Крук, і Гаська Шиян, і Іван Малкович, і ті, кого, ну, може, ми не чули, але хочеться почути вперше, чи варто почути вперше, щоб, знаєш, свіже щось вдихнути, свіжого ковтка повітря. От. Я ще не розповіла, що у нас буде перекладацький кластер. Юля Дідоха його організовує. І ми туди запрошуємо в першу чергу, напевно, студентів, які цікавляться перекладами, які хочуть познайомитися, бо ми веземо на цей кластер перекладачів, будуть учасники з різних країн. От. І, власне, я думаю, що це буде таке, можна подивитися у нас в анонсах детально цю програму Юлія Дідоха анонсує її. От, можна поглянути.
2: Друзі, просто ви маєте зрозуміти, це колосальна робота для вас зроблена, щоб ви не втрачали ту любов до книги, щоб ви подивилися на тих людей, які творять книгу, долучилися, можливо, не просто там купівлею книги, а долучилися до дискусій, зробили для себе якісь висновки, бо попри те, що у нас є головна проблема, це російська агресія, так, в книжковому світі є ще дуже багато викликів, з якими треба боротися, тому залучайтеся до події, тим паче, ви почули, вже там не 15 локацій, там вже 30 локацій, там вже люди страшенно заряджені на те, щоб з вами спілкуватися. Олю, я вам дуже дякую за цю розмову. Нагадуємо, 33-й Львівський міжнародний букфорум відбуватиметься у Львові 10-13 вересня. Локації безкоштовні, ходіть, насолоджуйтеся книгами. Дякую дуже.
3: Дякую дуже.
1: Реклама на FM Галичина.

0: Стрітпід від KFC.
1: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно. До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото – скажи собі так.
2: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Від сонячної електростанції до трансформаторної підстанції. Від перших метрів кабелю до енергії, яка запускає ваш бізнес. Leo Energy. Ми створюємо енергетику повного циклу. Сонячні електростанції, системи накопичення енергії, електромережі та енергетична інфраструктура. Leo Energy. Там, де народжується енергія.
2: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
3: Тераса під ключ від Parquet.ua.
4: Війна.
5: Ракети для Петріотів у світі є.
4: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством. Підтримка України.
6: You don't have the cards right now.
4: За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Точного часу девелоперське бюро «Будинки та люди».
1: Реклама.
2: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде. А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com. Клас енергоефективності – це.
1: Реклама.
3: В Україні 13 година.
4: ФМ Галичина. Слухай своє.
5: Новини на ФМ Галичина. У студії Роман Мудрий.
4: Війна.
5: Путін заявив, що домовлятися про закінчення війни мають і безпосередні учасники Україна та Росія. І ще раз згадав, що погроза зробити небезпечним російське небо можна оцінити як державний тероризм. За його словами, такі заяви ускладнюють проведення переговорів.
4: Політика.
5: Уряд Німеччини збільшить військову допомогу Україні після розслідування інциденту з російськими дронами в аеропорту Лейпцига. Уже у вересні Берлін планує передати нашій державі тисячі ударних безпілотників та додаткові ракети для систем ППО, а також німецькі спецслужби розширять співпраці з українською розвідкою і допоможуть у зборі координат для контратак по об'єктах у Росії. Окрім військової підтримки, Німеччина ініціює нові санкції проти російського тіньового флоту та обмеження на в'їзд громадян Росії до Євросоюзу. Німецький парламент восени також планує надати своїм спецслужбам повноваження саботувати роботу ворожих заводів із виробництва зброї.
4: Львівщина.
5: Правоохоронці розслідують можливе привласнення бюджетних коштів під час ремонту парку Замарстинівський у Львові. За даними слідства, підрядник міг завищити вартість робіти та внести неправдиві дані до документів, а комунальники, попри це, повністю розрахувалися за об'єкти. Детальніше про судові ухвали та хід розслідування знає наша Юлія Мгапонюк.
6: Шевченківський районний суд Львова дозволив слідчим вилучити копії документів щодо реконструкції центральної алеї парку Замарстинівський. Йдеться про тендер на понад 23 мільйони гривень, який проводило одне з львівських комунальних підприємств. Поліція підозрює, що службовці компанії підрядника виконували будівельні роботи з порушенням державних норм та подавали на підпис акти із завищеними цінами. Незважаючи на це, посадовці замовника підписали всі документи і повністю перерахували гроші на рахунки будівельників. Наразі правоохоронці вивчають експертизи та кошториси в межах кримінального провадження про привласнення та розтрату майна. Винним особам за цією статтею загрожує покарання до 8 років позбавлення волі.
5: У Львові на вулиці Стрийській перед перехрестям із проспектом Святого Івана Павла II звузять крайню праву смугу. Так у міській раді хочуть заборонити водіям рухатися з неї прямо та зменшити кількість небезпечних ситуацій. Щоб уникнути аварії, на крайній правій смузі встановлять тимчасові обмежувачі. Вони дозволять розміщуватися там лише одному ряду автомобілів, які зможуть рухатися тільки праворуч відповідно до дорожніх знаків. У міській раді пояснили, що зараз перед перехрестям є 4 смуги руху. Одна з них призначена для повороту на вулицю Науково, дві для руху прямо та ліворуч, а крайня права для повороту на проспекти Святого Івана Павла II. Тимчасові обмеження діятимуть до розширення вулиці Стрийської за перехрестям. Після реконструкції там планують облаштувати окрему смугу для громадського транспорту.
4: Волинь.
5: В Луцьку чоловік під час сварки кинув гранату на подвір'я свого сусіда. Про це повідомило у нас поліція. Внаслідок вибуху боєприпасу ніхто з людей не постраждав, однак вибухова хвиля пошкодила покрівлю сусідського гаража. На місце події одразу прибула слідчо-оперативна група, яка й затримала зломисника. Правоохоронці вирішують питання про оголошення затриманому підозри за статтею про хуліганство. За скоєне лучанину загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.
4: Рівненщина.
5: Постачання пластикових транспортних карток до магазинів у Рівному затримується через російські удари. У мерії кажуть, до 6 вересня картка рівнянина знову з'явиться у магазинах. У дописі радять оформити цифрову транспортну картку онлайн у застосунку EasyPay та користуватися нею для оплати проїзду. Після придбання цифрову картку можна також прив'язати шкільну або студентську і оплачувати переїзд за відповідним тарифом. Нагадаю, з 1 серпня в громадському транспорті Рівного запрацювала безготівкова оплата проїзду.
4: Технології.
5: А в Україні вже офіційно можна розірвати шлюб повністю онлайн через застосунок Дія. Перші учасники бета-тестування пройшли весь процес від подання заяви до появи інформації про розлучення у державному реєстрі. І все пройшло успішно, тож скористатися новою послугою можуть більшість українців. Про таке розповіла заступниця міністра цифрової трансформації Валерія Коваль. Хто не може скористатися послугою, зараз почуємо.
7: Розлучення – це такі зміни статусу, так? Тому тут треба врахувати різні нормативні обмеження.
1: обмеження, коли ми можемо це зробити. Станом на зараз, як перший етап запуску, ми надаємо можливість розлучитися онлайн парам, які, по-перше, в них обоюдна згода на те, що вони розлучаються, і чоловік і дружина вирішили, що вони погоджуються з таким наміром. І друга основна вимога – це відсутність неповнолітніх дітей, тобто дітей до 18 років, тому що, коли є діти, процедура розлучення відбувається станом на зараз по законодавству виключно через суд, тому що треба ще вирішити питання саме по дітям, там, хто буде з ким і так далі. Тому станом на зараз така можливість буде вже доступна. Всі просили цю послугу, насправді, ще 2 роки тому.
5: А механізм такий, один із подружжя подає заяву за стосунку, другий її підтверджує, через місяць шлюб офіційно розірвуть.
4: Світ.
5: Росія закриє усі 3 філії німецького інституту ГЕТЕ після того, як влада Німеччини розірвала договір про роботу Руська Дума у Берліні. Про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. За його словами, цим рішенням німецька влада свідомо пішла на крок, який означає припинення культурної присутності Німеччини у Росії.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
4: Погода.
5: У західних областях сьогодні дощитиме, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 16 до 22 градусів тепла. У Карпатах теж можливі опади, зокрема у Буковелі сьогодні 18 градусів, у Верховині 15, у Міжгір'ї плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємося о 14:00.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у

0: Реклама на FM Галичина.
1: Це реклама ортопедичних рюкзаків ЄС, які люблять діти. І нам цікаво, що ж вони будуть у них носити. Напевно, зошити. І перші почуття. Помилки, перемоги, мрії. І все, щоб вивчати це життя. З ЄС.
2: Медспейс. Клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. Медспейс. Клініка про здоров'я в комфорті. Медспейс Львів.UA.
3: Львів – місто, куди хочеться повертатися.
4: А зупинитися варто в готелі «Едем» у Львові, у зручному центрі міста.
3: Комфортні номери, сніданок та безкоштовний паркінг – усе для приємного перебування.
4: Готель «Едем» у Львові, Городоцька, 95А.
5: Спортлайф дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. Деталі на сайті sportlife.ua.
6: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
7: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
0: FM Галичина.

0: Соціальна реклама.
1: Міністерство оборони України інформує.
2: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Go.UA» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
1: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
0: Соціальна реклама.
3: Партнер години – парк розваг Уруру.
4: Осінь увімкнула прохолоду, а Уруру – атракціони наповно. Не ховайте яскраві емоції до наступного літа. Їдьте в Уруру. Понад 50 різновидів розваг та атракціонів. Шалені пригоди і щасливі миті всією родиною чекають. Ловіть останні теплі дні. Уруру – парк яскравих вражень біля Львова.
5: Реклама. Реклама на FM Галичина.
6: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
7: Oxford Medical на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Oxford Medical Львів.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzolota.ua. Укрзолото – скажи собі так.
10: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
11: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
12: Почуй серцебиття нового життя. Разом з Medical Plaza – безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza – Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на львів.medicalplaza.ua або за телефоном 067-312-0303.
13: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzolota.ua. Укрзолото – скажи собі так.
5: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
0: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Випадає волосся і все вилітає з голови?
2: Так, у мене низький рівень феритину.
1: Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
4: 11, 12 та 13 вересня у Львові фестиваль поп-культури 90-х та нульових покоління. На сцені Наталія Могилевська, брати Гадюкіни, Дмитро Коляденко, Без обмежень, Бахрома, караоке на Майдані та два іноземні хедлайнери. Нана Дакмен з хітами Lonely та Remember the Time та Ріко Санчес з піснею Бамболео. Це та багато іншого з 11 по 13 вересня на поколінні на Fest Republic. Купуй квитки на Контрамарка.ua. Живий звук!
5: Тераса під ключ від Паркет.UA.
6: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
7: У шумі міст ми звикли забувати.
6: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
7: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрюту.
8: ЗАГ «Галерея».
9: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
10: Кажуть, справжні друзі пізнаються в біді. А хто з нами щоранку, щовечора і у найвідповідальніші моменти? Правильно, туалетний папір та паперові рушники від Кохавинської папірні м'які, міцні та завжди поруч.
11: Кохавинська папірня завжди, коли треба.
10: Адже Кохавинка – це друг, який ніколи не підведе.
12: Війна.
13: Ракети для Петріотів у світі є.
12: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством. Підтримка України.
14: You don't have the cards right now.
12: За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
15: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946. FM Галичина.

0: парк розваг Уруру.
1: Осінь увімкнула прохолоду, а Уруру – атракціони наповно. Не ховайте яскраві емоції до наступного літа. Їдьте в Уруру. Понад 50 різновидів розваг та атракціонів. Шалені пригоди і щасливі миті всією родиною чекають. Ловіть останні теплі дні. Уруру – парк яскравих вражень біля Львова.
2: Реклама.
3: ФМ Галичина.

0: точного часу кава Галка.
1: Реклама.
2: У нас ніжна душа,
3: але сильна воля. У нас холодний розум,
2: але гаряче серце.
3: У нас різні вподобання,
2: але спільна любов до кави. Кава Галка.
3: Традиції кавоваріння, що єднають покоління України. Особливий смак, що надихає.
1: Реклама.
4: В Україні 14 година.
5: ФМ Галичина. Слухай своє.
6: Новини на ФМ Галичина. У студії Роман Мудрий.
5: Війна.
6: Російському Мангельсі напала на офіцера повітряно-космічних сил Росії, невідомий на мотоциклі, підстеріг військовослужбовця біля будинку. Згодом здійснив два постріли у живіт та голову. Наразі генерал у критичному стані. За неофіційною інформацією, жертвою нападу міг стати командир 22-ї гвардійської важкої бомбардувальної авіаційної дивізії Ніколай Варпахович. Цього тижня Служба безпеки України оголосила йому підозру в обстрілях Мадиту у 24-му році. За даними слідства, саме він віддавав бойовий наказ на здійснення ракетного удару по лікарні. У Генштабі повідомили, що вночі та вчора Сили оборони уразили російський десантний катер БК-16 та мобільну станцію РЕП «Красуха-4» у Севастополі та поблизу міста. Пункти управління дроном армії Росії в Криму, склад безпілотників та боєприпасів в районі Ловайської на Донеччині, об'єкти російських військ на полігоні «Східний» у Новопетрівці на Запоріжжі. В головному управлінні розвідки заявили про розгортання цілеспрямованої кампанії дезінформації з метою дискредитувати воєнну розвідку та її бойові підрозділи. За даними ГУР, організатори планують залучати медіа, блогерів і телеграм-канали із сумнівної репутації, зокрема за фінансову нагороду. Тож закликають довіряти лише перевіреним офіційним джерелам інформації.
5: Суспільство.
6: І щодо ситуації на західному кордоні, наразі на двох пунктах пропуску фіксують черги. Де саме про це у коментарі для ФМ Галичина розповіла речниця 7-го прикордонного карпатського загону Анастасія Ліпська.
7: На українсько-польському кордоні в межах Львівської області спостерігається накопичення транспортних засобів на виїзд з України, а саме у пунктах пропуску. У пункті пропуску Краківець 35 автомобілів та у пункті пропуску Шигині 55 автомобілів. Накопичення транспортних засобів та автобусів на в'їзд в Україну не зафіксовано. Наразі незавантаженими пунктами пропуску на виїзд з України є Угринів, Праворуська, Грушів, Смільниця та Нежанковичі. Щоб уникнути тривалого очікування перед пунктами пропуску, рекомендуємо обирати менш завантажені пункти пропуску, а також перетинати кордон у ранні ранкові або пізні вечірні години.
5: Львівщина.
6: Служба безпеки та Нацполіція затримала на Львівщині медсестру, яка захабар обіцяла посприяти у безперешкодному оформленні групи інвалідності військовозобов'язаному. Деталі у коментарі для ФМ Галичина розповіла речниця СБУ області Роксолана Яворська.
8: За матеріалами справи, 42-річна медпрацівник однієї з лікарень Шептицького району запевняла пацієнта, що зможе вплинути на членів експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи та посадових осіб медзакладу для оформлення потрібних меддокументів. Зокрема, фігурантка знала, що військовозобов'язаний має підстави для встановлення групи інвалідності за станом здоров'я. Проте вимагала гроші за нібито пришвидшення процесу та нестворення штучних перешкод. Відтак медсестра обіцяла організувати оформлення меддокументів, які підтверджували проходження лікування та встановлений діагноз. Надалі такі документи мали стати підставою для отримання групи інвалідності та відстрочки від мобілізації. За свої послуги вона брала від 5 до 6 тисяч доларів США. Проте правоохоронці затримали медсестру на гарячому після отримання третьої частини неправомірної вигоди. Її вже повідомили про підозру за частиною 3 статті 369 прим. 2 Кримінального кодексу України. Наразі тривають слідчі дії.
6: Ну і за даними джерел ФМ Галичина, йдеться про медсестру Сокальської районної лікарні.
5: Освіта.
6: У Львові оприлюднили рейтинг шкіл за результатами національного мультипредметного тесту. До переліку увійшли 157 закладів освіти міста. Перше місце цього року посіла гімназія Євшан із за результатом 149,3 бала. На другій сходовій позиції Львівський фізико-математичний ліцей, а третє місце посіла Львівська академічна гімназія. Найбільше серед першої десятки покращила свою позицію Львівська лінгвістична гімназія. Порівняно з минулим роком вона піднялася одразу на 15 сходинок. І цього року посіла 10-те місце. У загальноукраїнському рейтингу топ-100 шкіл за результатами НМТ Львівщину представляють 18 закладів освіти. За цим показником область посіла друге місце після Києва.
5: Закарпаття.
6: У Закарпатській області збудують новий пункт пропуску. Він запрацює на кордоні з Румунією. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Служби відновлення та розвитку інфраструктури в Закарпатській області. КПП Яблунівка Ремета будуватимуть за фінансової підтримки Євросоюзу. Понад 842 мільйони гривень витратять на проєкт. Запрацювати пункт пропуску має в листопаді наступного року.
5: Світ.
6: Оркестр Сполучених Штатів Америки не скасовуватиме виступ російського скрипаля Вадіма Ріпіна. Попри заклик України, дипломати нагадали, що у лютому 24-го року скрипаль виступив із Державним кремлівським оркестром на концерті, організованому фондом Кремля до Дня захисника вітчизни. Посольство також заявило, що після початку повномасштабного вторгнення Росії фонд розвитку мистецтва Вадіма Ріпіна отримував значне фінансування від російського президентського фонду культурних ініціатив. Водночас в оркестрі заявили, що після повторного запрошення Ріпіна проаналізували його публічну діяльність і не знайшли доказів його особистої підтримки політики Путіна або російського вторгнення в Україну.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
6: У західних областях сьогодні дощ і тьма. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 16 до 22 градусів тепла. У Карпатах теж можливі опади, зокрема у Буковелі 18 градусів, у Верховині 15, у Міжгір'ї плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємося о 15-й.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
5: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
1: Реклама.
9: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
10: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
9: Клініка «Реваско»

0: Реклама на FM Галичина.
1: Від сонячної електростанції до трансформаторної підстанції. Від перших метрів кабелю до енергії, яка запускає ваш бізнес. Leo Energy. Ми створюємо енергетику повного циклу. Сонячні електростанції, системи накопичення енергії, електромережі та енергетична інфраструктура. Leo Energy. Там, де народжується енергія.
2: Готові до книгошопінгу? Форум видавців запрошує на книжковий ярмарок.
3: 10-13 вересня. Львівський палац мистецтв. Улюблені автори. Нові видання. Автограф-сесії.
2: Сергій Жадан, Василь Шкляр, Іван Малкович, Акім Галімов, Євген Курган, Світлана Тараторіна. 80 подій, 100 видавництв та збір для хартії. Купуй квитки на Контрамарці.
4: Для активних дітей справжній рай. Dragon Park. Ігри віртуальні і реальні грай. Dragon Park. Бігай, з'їжджай, літай, стрибай. Dragon Park. День народження святкуй, друзів збирай. Dragon
2: Park. Робимо дітей щасливими. Стрийська 202 та Джерельна 28В.
5: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
6: ПСВ «Шахтар» тільки на Мегого. Після річної паузи гірники знову у лізі чемпіонів. Попереду боротьба з найсильнішими командами Європи. Яким вийде старт Єврокубкової кампанії для донеччан. Вболівайте 10 вересня о 19:45. Ексклюзивно на Мегого.
7: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
8: Паркетна дошка під ключ від «Паркет.UA».
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946.
9: Соціальна реклама.
10: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
9: Соціальна реклама.
0: FM Галичина. Броди 107.5.

0: від KFC.
1: У самому серці Яворівщини, біля заповідника Росточа, народжується вона – мінеральна вода «Солуки». Щодня «Солуки Плюс» для балансу, легкості і природної підтримки. Коли хочеш відновитись – «Солуки» – лікувально-столова, сильногазована або м'яка слабогазована. «Солуки» наповнює життя здоров'ям.
2: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. «Укрзолото» – скажи собі так!
3: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
4: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
2: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
3: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
4: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: FM Галичина. В Україні 15 година. FM Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
0: Кримінал.
1: Троє військових РДК поранені під час стрілянини між СБУ та розвідкою. Загиблих немає. Про це заявив заступник командира російського добровольчого корпусу Степан Каплунов в інтерв'ю радіо НВ. Він пояснив, що пов'язує своє викрадення та вчорашню стрілянину між СБУ та ГУР із можливою спробою дискредитації підрозділу та конкуренцією між двома спецслужбами. Водночас він наголосив, що не може достовірно сказати, чи були затримані безпосередні учасники стрілянини.
0: Війна.
1: Путін вкотре заявив, що наразі не розглядає можливості проведення додаткової мобілізації. Розмову про це назвав інформаційною атакою. Напередодні виборів до Держдуми, каже, люди нібито добровільно підписують контракти. Російський диктатор визнав, що бойові дії – це складна, важка справа і виникає багато проблем, але вони їх вирішують. Але щодо наявності військовослужбовців, то у них, мовляв, жодних проблем немає.
0: Політика.
1: Верховна Рада офіційно визнала злочинами комуністичного тоталітарного режиму масові репресії радянської військової адміністрації проти цивільного населення Закарпаття. Сталося у 1944-46 роках, зокрема проти етнічних угорців. Рішення парламенту ухвалив одностайно 261 голос. У заяві нагадали, що восени 1944 року після відступу угорських та німецьких військ Закарпаття опинилося під контролем радянської військової адміністрації. Органи НКВС розпочали масові затримання цивільних чоловіків віком від 18 до 50 років під приводом мобілізації до так званих трудових таборів. Тисячі мирних жителів Закарпаття без рішень суду депортували до системи ГУЛАГу.
0: Закарпаття.
1: Жителі Закарпаття повідомили про підозру у нападі на відпочивальників неподалік гірського озера Апшаниця. У прокуратурі кажуть, затриманий почав конфлікт з одним із туристів після зауваження щодо заборони проїзду автомобілями територію заказника. Під час конфлікту він ударив потерпілого каменем, а потім кілька разів металевою трекінговою палицею. Також чоловік пошкодив туристичні намети та спорядження, йому загрожує до 7 років позбавлення волі.
0: Львівщина.
1: У Львові завершують заміну аварійної тепломережі на вулиці Науковій. Наприкінці серпня гарячу воду відновили для понад 50 будинків, а вчора ще для 60 на вулицях Науковій, Полія, Симоненка та Кульпарківській. Ще три будинки на вулиці Науковій, це номер 29, 43 та 49, отримають гаряче водопостачання завтра. Труби оновлюють, бо вони працювали 50 років і є зношені. У Львові стартує новий конкурс фінансової підтримки україномовних книжкових видань. На це спрямують 1 мільйон гривень, зокрема для поповнення фондів бібліотек. Детальніше розкаже Юлія Гапанюк.
2: Місто визначатиме переможців у 5 номінаціях, серед яких особливе місце посідає література про російсько-українську війну. У кожній категорії комісія обере по 3 видання, які отримують від 32 до 80 тисяч гривень. Крім того, примірники всіх відзначених книг поповнять фонди львівських бібліотек. Більше про програму та коли можна подавати заявки, розповіла начальниця управління культури Львівської міської ради Марта Бешлей.
3: Сама програма, вона є однією із найстарніших у місті. Вона стартувала у 2011 році, однак впродовж останніх років вона активно трансформувалася і змінювалася. А важливо, мабуть, зазначити те, що минулого року ми були особливу номінацію, яка називається «Книга, що є рефлексією російсько-української війни», тому що культура і література, вона має бути такою адаптивною, і вона має бути реакційною, реактивною стосовно тих подій, які відбуваються сьогодні. А сама програма стартує завтрашнього дня, з 4 вересня, буде тривати місяць часу, і ми приймаємо заявки до 5 жовтня.
2: Торік фінансову підтримку від міста отримали 15 видань. Серед них була і книга «У сутінках перед світанками» від видавництва «Старого Лева». Проте, наскільки суттєвою є така допомога у нинішніх умовах, розповіла головна редакторка і засновниця видавництва «Старого Лева» Мар'яна Савка.
4: Зараз усі в такій ситуації, коли українське книговидавництво перебуває в дуже кризовому становищі. Ми переживаємо, щоб не сталося колапсу насправді книжкової галузі, оскільки втрати після обстрілів російськими ракетами в складі українських книг є надзвичайно великими і практично критичними для цієї галузі. І тому кожна зараз ініціатива, вони всі дуже важливі. Друкарні, які постійно під загрозою. Найбільші книжкові фабрики в Україні – у Харкові. Ну і у Києві є також, і вони також під загрозою, вони також постраждали. Я не так давно говорила, що щоб створити тут на заході України велику книжкову фабрику повного циклу.
5: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
6: Погода.
1: У західних областях сьогодні дощитиме, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 16 до 22 градусів тепла. У Карпатах теж можливі опади, зокрема у Буковелі 18 градусів, у Верховині 15, у Міжгір'ї плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 16-й.
5: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: Слухай своє. ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
7: Реклама.
8: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
9: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
8: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
7: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Харківського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
1: Чуєте, що бачите? Це моя. На нову терасу вийшла. А терасна дошка гладесенька. Без зачіпочок. Бо на паркет UA тільки так і роблять. Якісно, красиво і на руки. Якщо чесно, то з паркет UA заспіває навіть той, хто голосу не має.
2: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946.
3: Яблуниця. 107,7 FM.

0: Реклама на FM Галичина.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
2: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка. 10 гривень за штуку.
3: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
4: Мам, мені до школи треба циркуль.
5: Перший клас.
4: І ручку-стирачку.
5: Перший клас.
4: І книжечку для позакласного читання.
5: Перший клас.
4: Але я вже не ходжу в перший клас.
6: Зате я ходжу в магазин «Перший клас».
4: А розмальовку?
5: І розмальовку.
2: Мережа книгарень «Перший клас». Тут є всі потрібні канцтовари, книги та іграшки.
7: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун» та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
8: Гей, наливайте повні склянки, щоб через вінця лилося.
9: Не тільки наливайте, а й пийте на здоров'я. Вода кришталева. Смачна, корисна, зручна доставка. Бутильована питна вода кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою. Вода кришталева. Сайт waterlviv.ua. Телефон 068 655 3205.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
10: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Готові до книгошопінгу? Форум видавців запрошує на книжковий ярмарок.
2: 10-13 вересня. Львівський палац мистецтв. Улюблені автори. Нові видання. Автограф-сесії.
1: Сергій Жадан, Василь Шкляр, Іван Малкович, Акім Галімов, Євген Курган, Світлана Тараторіна. 80 подій, 100 видавництв та збір для хартії. Купуй квитки на Контрамарці.
3: Львів – місто, куди хочеться повертатися.
4: А зупинитися варто в готелі «Едем» у Львові, у зручному центрі міста.
3: Комфортні номери, сніданок та безкоштовний паркінг – усе для приємного перебування.
4: Готель «Едем» у Львові, Городоцька, 95А.
5: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946.
6: Слухай своє. FM Галичина.

0: FM Галичина.
1: Партнер точного часу – кава «Галка».
2: Реклама. Замовляйте каву «Галка» онлайн в інтернет-магазині galka-shop.com.ua.
3: Yeah.
4: Прошу, ваша кава.
2: Зернова, малина, розчинна. Доставляємо у будь-який куточок України.
3: galka-shop.com.ua. Швидше, дешевше, зручніше.
2: Реклама.
5: В Україні 16 година.
0: FM Галичина. Слухай своє.
6: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
7: Рівненщина.
6: Вчора Рівненщина зазнала повітряного нападу. Область атакував російський безпілотник. Деталі у коментарі для ФМ Галичина розповіла старша інспекторка відділу комунікації поліції Рівненщини Юлія Дуднік.
8: Внаслідок влучання значних пошкоджень зазнав житловий будинок. У ньому перебували четверо людей. На щастя, вони не зазнали тілесних ушкоджень, однак усі пережили гостру реакцію на стрес. Крім того, пошкоджено автомобіль і господарську будівлю, а у сусідніх оселях вибито вікна. На місці події працювали слідчо-оперативні групи, криміналісти, вибухотехніки, медики та рятувальники. Поліцейські психологи спілкувалися із постраждалими, допомагали подолати стрес та відновити базове відчуття безпеки. Фахівці вибухотехнічної служби обстежили територію на наявність небезпечних уламків. Співробітники Служби безпеки України документують наслідки атаки. За фактом воєнного злочину розпочато досудове розслідування за статтею 438 Кримінального кодексу України.
0: Війна.
6: Військово-морські сили офіційно підтвердили ураження російського судна забезпечення «Нефріт» у порту Сочі. Воно забезпечувало нафтогазові операції, обслуговувало офшорні об'єкти та виконувало інші підводно-технічні роботи. Українськими винищувачами F-16 не вистачає ракет для збиття російських цілей під час повітряних атак. Про це пише Warzone за посиланням на неназваного командира повітряних сил України. За його даними, дефіцит ракет повітря-повітря в українських F-16 такий гострий, що під час деяких вилітів у день вони змушені покладатися лише на вбудовані гармати для ураження російських цілей. Українські командири 107-го окремого авіаційного крила, який назвав себе за позивним «Фантом», підтвердив наявність проблеми. Запасатися харчами на місяць немає сенсу, але на тиждень можна. Все через російські удари по продовольчих складах. Таке сказав міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький. За його словами, в умовах війни можуть бути будь-які форс-мажори. Тому мінімальний запас продуктів українцям варто мати. Також Висоцький заявив, що втрати українського бізнесу від атак Росії 5 серпня на продовольчі склади оцінили у десятки мільярдів гривень.
0: Політика.
6: І про мирні переговори поговоримо далі. Чи варто очікувати нових зустрічей американської та української делегації? Більше про це розповів міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.
9: Дипломатія має відігравати все більш активну роль у мирних зусиллях, у закінченні російської агресії. І нереалістично цього досягти без участі американської сторони. Такі геополітичні реалії. Нещодавно президент Зеленський мав розмову з американською переговорною групою, з членами з їхнього боку, підтримується регулярний контакт, цей діалог не переривався. І я рекомендую вам зараз слідкувати за новинами. Будемо мати нову динаміку у мирних зусиллях з поверненням цієї активної фази, політико-дипломатичної фази в багатьох столицях світу. Тому слідкуйте за новинами.
6: Євросоюз не виключає, що Естонії доведеться повернути 70 мільйонів євро за непоставлені Україні боєприпаси. Таку заяву зробив речник Єврокомісії Крістіан Вігант. Йдеться про аванс, який Естонія перерахувала індійській компанії за снаряди, але готову продукцію так і не отримала. Кошти виділили із Європейського фонду миру. Наразі з'ясовують обставини справи. Я нагадаю, напередодні естонський міністр оборони Ханно Певко оголосив про відставку через критику закупівель боєприпасів для України. Він заявив, що бере на себе політичну відповідальність. У кошторисі на ремонт дитячо-юнацької спортивної школи у Стрию виявили ймовірне завищення цін. Мова про майже 4 мільйони гривень. Про це повідомила VGL Media. Найбільша ймовірна переплата припадає на металопластикові вікна орієнтовно 1,1 мільйона гривень. Ще приблизно 475 тисяч гривень, за оцінкою аналітиків, можуть становити зайві витрати на бетонну сумі, що у спортивній школі мають облаштувати великий спортивний зал із трибунами, універсальний зал, роздягальні, душові, адміністративні та навчальні приміщення, окремо передбачена зона відпочинку. відпочинку із сауною та басейном.
0: Світ.
6: Казахстан спільно з Росією будуватиме атомну електростанцію. Контракти підписали на проєктування, постачання обладнання та будівництво першої атомної електростанції в країні. Проєкт передбачає споручення двох енергоблоків, запустити їх планують через 10 років. Попередню вартість проєкту оцінили в 16,4 мільярда доларів. 85% фінансування забезпечить російські кредити, решту 15% має внести Казахстан.
1: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
0: Погода.
6: У західних областях сьогодні дощитиме. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 16 і до 22 градусів тепла. У Карпатах теж можливі опади, зокрема Буковелі 18 градусів, у Верховині 15, у Міжгір'ї плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 16.30.
1: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
2: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946. Соціальна реклама.
3: 77-го.

0: Окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону. +3 8095 133 6705.
1: Соціальна реклама. FM Галичина. Турка 105.9.

0: Ви чуєте? Це відлуння кольорів, шепіт форм і дотик натхнення.
1: Ласкаво просимо до галереї історій. Подорож у світ, де фарби говорять, а митці залишають сліди у вічності. Партнер проєкту ZAG Gallery.
2: Уявіть художницю, яка в 18 столітті не просто потрапила до королівського двору, а стала офіційною портретисткою Марії Антуанетти. Це Елізабет Луїза Віжа-Лебрен, одна з найуспішніших жінок-художниць свого часу. Вона народилася в Парижі у 1755 році і професійно почала працювати ще зовсім молодою. У 1778 році її запросили до Версалю написати перший великий офіційний портрет королеви, а за наступні 6 років Віжа-Лебрен створила близько 30 портретів Марії Антуанетти. Її картини подобалися королеві настільки, що художницю допускали навіть до приватних покоїв. Але близькість до двору згодом стала для неї небезпечною. У жовтні 1789 року, коли революція вже докотилася до Версаля, Віжа-Лебрен разом із донькою втекла з Франції. Вона вирушила до Італії і почала кар'єру практично заново. І ось тут починається неймовірна частина історії. Замість того, щоб зникнути після еміграції, художниця отримала визнання в Римі, Болонії, Пармі, Флоренції. Її приймали академії, а замовники з аристократичних родин продовжували платити за портрети великі гроші. Загалом її вимушена еміграція тривала 12 років. Віжа-Лебрен повернулася до Парижа у 1802 році, а потім продовжила працювати для європейської аристократії. Її історія – це не просто історія придворної художниці, а доказ того, що талант може пережити навіть падіння цілого світу, в якому ти став знаменитим. Пізнавайте мистецтво разом із Zenik Art Gallery, адже за красивим портретом іноді стоїть життя, гідне окремого фільму.
3: Реклама.
4: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
5: У шумі міст ми звикли забувати.
4: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
5: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрют.
3: ZAG Галерея. Реклама.
6: FM Галичина.

0: Галичина.
1: Реклама на FM Галичина.
2: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
3: Зима. Випробування для здоров'я. Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Репапорте, Сихові та Чорновола. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
5: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
6: FM Галичина.
7: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
8: Війна.
7: Напередодні в американській розвідці повідомили, що Росія може завдати до 8 масованих ударів по енергетиці України, а перші 3 можуть бути найпотужнішими. Росіяни можуть випустити до 90 ракет за атаку. Тим часом Україна звернулася до Євросоюзу із запитом на фінансування ракет-перехоплювачів до систем Патріот. На ці потреби Київ просить виділити понад 2 мільярди євро з коштів 90-мільярдної позики. Чи виділять нам ці гроші? У коментарі для ФМ Галичина розповів політолог Олег Саакян.
9: Дуже ймовірно, що виділять. Але купівля – це найскладніше питання, оскільки дійсно вони дефіцитні. Скоріше за все, розрахунок іде на купівлю у Сполучених Штатів. І саме тому ми звертаємось до європейців по гроші, і це настільки складно. Низка європейських країн, від яких залежить прийняття такого рішення, дуже скептично дивляться на те, щоб за європейські гроші закуповувати продукцію у американських виробників.
7: Економіка. Німеччина спрямує додаткові 250 мільйонів євро до фонду підтримки енергетики України. Як повідомив очільник Міненерго Денис Шмигаль, країна є найбільшим донором, її загальний внесок становитиме вже 807 мільйонів євро. Загалом наші партнери вже спрямували на підтримку української енергетики понад 2,4 мільярда євро.
8: Політика.
7: Верховна Рада створила тимчасову слідчу комісію для перевірки укриттів та енергостійкості регіонів. Вона має розслідувати можливі порушення у сфері цивільного захисту, захисту критичної інфраструктури та реагування на надзвичайні ситуації.
8: Світ.
7: Монголія відчуває на собі наслідки дефіциту пального в Росії. Про це пише Reuters із посиланням на монгольського чиновника. Місцеві медіа та кореспонденти агентства повідомляли про довгі черги на заправних станціях по всій країні, що призвело до обмеження продажу пального у серпні. Ціни зросли майже до 1,5-2 доларів за літр, порівняно з весняним рівнем. Лише у липні експорт моторного пального з Росії до Монголії скоротився до 173 тисяч тонн.
8: Суспільство.
7: У п'ятницю на Тернопільщині прогнозують туман видимістю 200-500 метрів. Про це повідомили на сторінці ДСНС області у Фейсбук. Густий туман може суттєво ускладнити рух транспорту і підвищити ризик дорожньо-транспортних пригод. За інформацією Волинського обласного центру з гідрометеорології, вночі та вранці у Луцьку теж очікує туман. Видимість становитиме 200-500 метрів. Рівень небезпечності перший – жовтий.
10: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Саганова».
1: Погода.
7: Дощитиме сьогодні у західних областях, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 16 до 22 градусів тепла. У Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Пилипці та Ісках сьогодні максимум 22 градуси. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 17-й.
10: Крафтове пиво «Саганова» безалкогольне. Новинка, яку вже полюбили. Створене на натуральних інгредієнтах.
11: Насичений смак, свіжість і легкість. Саме те, що шукаєш.
10: «Саганова» – безалкогольне задоволення з насиченим смаком.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Кажуть, справжні друзі пізнаються в біді. А хто з нами щоранку, щовечора і у найвідповідальніші моменти? Правильно, туалетний папір та паперові рушники від Кохавинської папірні м'які, міцні та завжди поруч. Кохавинська папірня завжди, коли треба. Адже Кохавинка – це друг, який ніколи не підведе.
2: Тераса під ключ від Паркет.UA.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: точного часу. Девелоперське бюро «Будинки та люди».
1: Реклама.
2: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде? А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com. Клас енергоефективності це.
1: Реклама.
3: В Україні 5 вечора.
4: ФМ Галичина. Слухай своє.
5: Новини на ФМ Галичина. У студії Роман Мудрий.
1: Війна.
5: Силоборони звільнили ще 4 квадратні кілометри української території між дворічною та западним на Куп'янському напрямку. Це Харківщина, раніше віці Харків, вже звільнили в цьому районі 9,5 квадратних кілометрів території. На Запоріжжі наші захисники уразили російську радіолокаційну станцію КАС та вартістю приблизно 60 мільйонів доларів. Генштаб підтвердив влучання ударних дронів 1 вересня в антену та апаратну частину станції в районі Вишневого. Зазначив, що КАС там використовують росіяни для виявлення літаків, вертольотів, крилатих ракет і БПЛА, зокрема на малих висотах. Дальність її роботи до 150 кілометрів. Кількість скасованих авіарейсів у Москві різко зросла. Це трапилося після попередження Зеленського про небезпечне небо над Росією. Чи може нести втрати країн-агресора через це? У коментарі для ФМ Галичина розповів авіаційний експерт Костянтин Криволап.
6: Ще немає такої інформації, скільки саме компаній, скільки це буде. З якимось часом буде зрозуміло більш-менш, що там сталося. Зараз поки що рано казати. Взагалі, російська система повітряного сполучення, вона розташовується навколо Москви. Зупинка по московському вузлу, вона призведе до того, що буде, так би мовити, погано буде всієї системи. Ну, росіяни є ще й свої літаки, і вони цими літаками ще можуть літати. Тому тут треба ще розбиратися в цьому питанні.
5: Ну, тим часом Путін поскаржився на мовчання західних партнерів України після Зеленського про те, що Росія більше не може вважати свій повітряний простір безпечним для цивільної авіації. За його словами, ті, хто відмовчується, стають співучасниками міжнародного тероризму. А в Україні мають прискорити виробництво швидкісних перехоплювачів протиреактивних шахедів. Президент провів засідання ставки. Каже, в Україні вже є виробники, здатні виконувати це завдання. Прототипи перехоплювачів розроблені. Зараз їх доводять до необхідного рівня ефективності. А разом з тим Україна залучатиме бізнес до виробництва та постачання окремих систем ППО. Мета – вийти на рівень, який забезпечить Україні достатню кількість швидкісних дронів, перехоплювачів і дешевих ракет. Напередодні стало відомо, що Путін відкинув замороження розпочатої в Україні війни і вкотре поставив ультиматум щодо миру. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни. Російський диктатор заявив, що Росія не хоче заморожувати війну вздовж нинішньої лінії фронту та погодиться лише на переговори, наповнені конкретним змістом. А про що саме йдеться у коментарі для ФМ Галичина, розповів член українського пен-клубу Олексій Панич.
7: Ніхто не може дати точної відповіді на це питання, бо розмір вимог Путіна залежить від конкретної ситуації. Якщо він думає, що зараз не час домовлятися, а час тільки удавати і імітувати переговори, він завжди може додати вимог. Якщо він раптом колись вирішить, що треба вже реально укладати домовленість, він може применшити вимоги. Тому сьогодні це 4 області, завтра 2, післязавтра знов 4. Важко його ловити на слові, і не треба цього робити, бо не цим насправді визначається перспектива війни, що сказав сьогодні Путін. Він каже те, що йому вигідно сьогодні казати, от і все. Не треба цьому приділяти надто багато ваги.
1: Світ.
5: Військово-морські сили Туреччини знищили у Чорному морі кілька виявлених на воді підозрілих об'єктів, схожих на безпілотні або ударні безпілотні морські апарати. Про це Міністерство національної оборони Туреччини повідомило у соцмережі X. І нагадаю, у червні на узбережжі Чорного моря в Туреччині виявили безпілотник, який винесло на берег. На його борту знайшли боєприпаси. Загалом, після початку повномасштабної війни Росії проти України в акваторії Чорного моря неодноразово фіксували дрейфуючі міни та дрони, які течією виносило до узбережжя Туреччини, Румунії та Болгарії. Поблизу Мюнхена розпочали серійне виробництво понад 5000 бойових дронів дальнього радіуса дії для України, як пише місцеве видання, німецько-американська оборонна компанія та її український партнер по спільному підприємству оголосили про виготовлення перше БПЛА. Виконання замовлення німецького уряду заплановано до середини наступного року. За даними джерел видання, вартість контракту становить приблизно 300 мільйонів євро. Також нагадую вам, що цього тижня гостями проєкту «Лайв» на ФМ Галичина буде гурт «Карта світу», автори хіта «Пес Патерон». О 12:15 п'ятниця слухайте на радіо, дивіться на ютуб-каналі ФМ Галичина «Музика».
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
8: Погода.
5: У західних областях сьогодні дощитиме. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 16 до 22 градусів тепла. У Карпатах теж можливі опади, зокрема у Буковелі плюс 18, у Верховині 15 градусів, у Міжгір'ї 22. І це всі новини на цю годину. Почуємося о 17:30.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
4: ФМ Галичина. Слухай своє. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
1: Реклама.
3: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
9: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
3: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Від сонячної електростанції до трансформаторної підстанції. Від перших метрів кабелю до енергії, яка запускає ваш бізнес. Leo Energy. Ми створюємо енергетику повного циклу. Сонячні електростанції, системи накопичення енергії, електромережі та енергетична інфраструктура. Leo Energy. Там, де народжується енергія.
2: Львів, вересень. Легендарний Букфорум.
3: Чотириденний безкоштовний марафон зустрічей, дискусій, поезії, музики, рейву.
2: 10-13 вересня.
3: 15 локацій та 300 подій. Не пропусти.
2: Букфорум відбувається за підтримки Українського культурного фонду, Міжнародного фонду відродження, Українського єврейської зустрічі, Львівської обласної військової адміністрації та Львівської міської ради. Плекаємо феномен. Будьмо на Букфорумі.
4: Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюкс Транс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюкс Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюкс Ап та рушайте на зустріч новим враженням.
5: Яскраво, комфортно та вигідно.
6: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
7: Паркетна дошка під ключ від «Паркет.UA».
8: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946.
0: FM Галичина. Луцьк. 89,8.

0: Галичина.
1: Реклама.
2: Партнер години – офтальмологічний центр «Очі Клінік».
3: Коли зір починає зраджувати, важливо не зволікати. «Очі Клінік» – сучасний офтальмологічний центр з повним спектром послуг, де поєднується досвід лікарів, новітнє обладнання та інноваційні методики – від діагностики до оперативного лікування. Від лазерної корекції та хірургії катаракти до складних операцій на сітківці. Хірургія одного дня. Зір – це якість життя. Подбайте про себе вже сьогодні. «Очі Клінік». Сучасна офтальмологія, якій довіряють.
2: Місто Львів, проспект Червоної Калини, 56. Деталі на сайті ochiklinik.com.ua.
1: Реклама.
0: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
2: Oxford Medical на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Oxford Medical Львів.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь. Обручки. Золота пара обручок. Лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті UKZOLOTO. Укрзолото, скажи собі так.
5: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка. 10 гривень за штуку.
6: ТЦ Роксолана. На площі Соборній 14. І все буде стильно.
7: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
8: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів Medical Plaza UA або за телефоном 067-312-0303.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: У самому серці Яворівщини, біля заповідника Росточа, народжується вона – мінеральна вода «Солуки». Щодня «Солуки Плюс» для балансу, легкості і природної підтримки. Коли хочеш відновитись – «Солуки» – лікувально-столова, сильногазована або м'яка слабогазована. «Солуки» наповнює життя здоров'ям.
4: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь. Обручки. Золота пара обручок. Лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzolota.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
10: FM Галичина.
11: Новини на FM Галичина. У студії Роман Мудрий.
12: Війна.
11: Путін намагається всіляко переконати, що російська війна проти України жодним чином не впливає на економіку його країни і що його війська завдають нібито удару у відповідь по Україні. Таке пишуть тамтешні пропагандисти. Путін також намагався переконати, що позаминулої ночі російська ППО нібито відбило всі атаки дронів на нафтопереробні заводи. За його словами, безпілотники тоді намагалися атакувати три НПЗ. Україна на прохання Сполучених Штатів не била по Росії впродовж 25-27 серпня по Москві та Петербургу. Водночас росіяни продовжували бити по нашій країні. Про це напередодні повідомив президент Зеленський. Навіщо нам погоджуватися на такі паузи в ударах, якщо Росія цього не робить, розповів експерт з публічної політики Ілля Котов.
13: Справа в тому, я думаю, не стоїть на сьогодні питання, що ми маємо погодитися односторонньо на паузу. Все ж таки кінцевий шлях того мирного процесу, який ми бачимо активно розпочався останні декілька днів. Я це все поєдную, до речі, в загальний пазл. Визит керівника ЦРУ, зустрічі, які, можливо, нам десь морально не подобаються, але на саміті двадцятки з міністрами фінансів. І, відверто кажучи, те, що сьогодні сказав наш міністр закордонних справ Андрій Сибіга, що слідкуйте за новинами, перемовний трек може розпочатись. Так ось це все підводить не до зупинки, не до якихось секторальних перемир, а до загальної кінцевої цілі нашої держави і, до речі, на жаль, кінцевої цілі Сполучених Штатів Америки – зупинки бойових дій в цілому в небі, на землі, на морі. Тому тільки про це мова може йти.
12: Суспільство.
11: Замах, у якому СВО звинувачує заступника командира РДК Каплунова, готувався на одного із лідерів російського опозиційного руху Ахмеда Закаєва. Про це повідомило Суспільне з посиланням на джерело правоохоронних органах. Закаєв приїздив в Україну на День Незалежності. Петиція із закликом позбавити Потапа почесного звання заслуженого артиста України зібрала 25 тисяч голосів за 6 днів. Тепер її мають передати на розгляд президенту. Авторка петиції Катерина Таран зазначила, що публічна діяльність Потапенка популяризує російське культурно-мовне середовище, а також репер взаємодіє з представниками держави-агресора.
10: Львівщина.
11: Про підозру повідомили поліцейському, який у стані алкогольного сп'яніння на смерті збив велосипедиста в Самборі. Рівень алкоголю у крові був у понад 8 разів більшим за дозволену межу. Велосипедиста отримав травми на самісні життям та загинув на місці. Винуватця затримали. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 10 років, а також позбавлення водійських прав.
14: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Саганова».
15: Погода.
11: У західних областях сьогодні дощитиме, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 16 і до 22 градусів тепла. У Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Головці, Пилипці та Іскрах сьогодні максимум 22 градуси. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 18-й.
14: Крафтове пиво «Саганова» безалкогольне. Новинка, яку вже полюбили. Створене на натуральних інгредієнтах.
16: Насичений смак, свіжість і легкість. Саме те, що шукаєш.
14: «Саганова» – безалкогольне задоволення з насиченим смаком.

0: Реклама на FM Галичина.
1: 11, 12 та 13 вересня у Львові фестиваль поп-культури 90-х та нульових покоління. На сцені Наталія Могилевська, брати Гадюкіни, Дмитро Коляденко, Без обмежень, Бахрома, караоке на Майдані та два іноземні хедлайнери. Нана Дакмен з хітами Lonely та Remember the Time. Та Ріко Санчес з піснею Бамболео. Це та багато іншого з 11 по 13 вересня на поколінні на Фест Репаблік. Купуй квитки на Контрамарка.ua. Живий звук!
2: Медспейс – клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. Медспейс – клініка про здоров'я в комфорті. Медспейс Львів.ua.
3: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова.
4: Смажена в серці Галичини.
3: Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу.
4: Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
5: Для активних дітей справжній рай.
6: Dragon Park.
5: Ігри віртуальні і реальні грай.
6: Dragon Park.
5: Бігай, з'їжджай, літай, стрибай.
6: Dragon Park.
5: День народження святкуй, друзів збирай.
6: Dragon Park.
7: Робимо дітей щасливими. Стрийська 202 та Джерельна 28В.
8: Інтернет-провайдер бізнес і технології. Надійний провайдер на заході України. Біт – це стабільний зв'язок для роботи та відпочинку. Біт – це вигідні рішення для дому та бізнесу. Пізнай світ з провайдером Біт. Деталі на bit.ur.net.
9: Війна.
10: Ракети для патріотів у світі є.
9: Удари по Росії.
11: Громадянки!
9: Діалог між владою та суспільством. Підтримка України.
12: You don't have the cards right now.
9: За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
13: А у фітнес-клубах Спортлайф новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Деталі на сайті Sportlife.ua.
14: Чуєте, що бече? Це моя. На нову терасу вийшла. А терасна дошка гладесенька. Без зачіпочок. Бо на паркет UA тільки так і роблять. Якісно, красиво і на руки. Якщо чесно, то з паркет UA заспіває навіть той, хто голосу не має.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: FM Галичина. Реклама.
1: Партнер години – офтальмологічний центр «Очі Клінік».
2: Коли зір починає зраджувати, важливо не зволікати. «Очі Клінік» – сучасний офтальмологічний центр з повним спектром послуг, де поєднується досвід лікарів, новітнє обладнання та інноваційні методики – від діагностики до оперативного лікування. Від лазерної корекції та хірургії катаракти до складних операцій на сітківці. Хірургія одного дня. Зір – це якість життя. Подбайте про себе вже сьогодні. «Очі Клінік». Сучасна офтальмологія, якій довіряють.
1: Місто Львів, проспект Червоної Калини, 56. Деталі на сайті ochiklinik.com.ua.
0: Реклама. Слухай своє. FM Галичина.

0: поточного часу, девелоперське бюро «Будинки та люди».
1: Реклама.
2: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде. А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com. Клас енергоефективності це.
1: Реклама.
3: В Україні 6 вечора. ФМ Галичина. Слухай своє. Інформаційні підсумки дня. На ФМ Галичина.
4: У студії Роман Мудрий.
1: Львівщина.
4: Львівська міська рада не має коштів на відбудову об'єктів, які зазнали руйнувань під час російських ударів. Докладніше про хід відновлювальних робіт та де брати ці кошти, знає Юлія Гапонюк.
5: Унаслідок липневого обстрілу у Львові зазнало пошкоджень 35 житлових будинків, школа, дитячий садок та бібліотека. Найбільших руйнувань зазнали багатоповерхівки на вулицях Патона та Виговського, де вибухи пошкодили несучі конструкції та вибили тисячі вікон. Наразі 69 сімей отримують щомісяць компенсацію на оренду тимчасового житла. Чому ремонтні роботи тривають так довго та на якому етапі відновлення перебуває зараз, розповів перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.
6: У двох об'єктах на Виговського 77 і на Патона 25 тривають демонтажні і протиаварійні роботи. На Патона 25 вже довший час тривають, тільки там була затримка з тим, щоб мешканці могли забрати свої речі, бо коли знімаються плити, мешканці мають змогу забрати речі, тому ми рухалися трішки повільніше, але це було обґрунтовано. А також по Виговського 77 там дуже складні конструктивні рішення, і компанія вже змогла туди зайти. Вони дуже довго це підлаштовували, яким чином, тому що було небезпечно заходити працювати на тих плитах, оскільки одна частина під'їзду знаходиться в аварійному стані, і там, власне, ці плити не мали навіть, вони фактично трималися ледь не в повітрі. Для цього треба було провести попередню підготовчу роботу.
5: Брак коштів на відбудову – це проблема не лише Львова, адже з подібним стикаються десятки українських громад. Місцеві бюджети виснажені обов'язковими видатками, тож профінансувати такі роботи самостійно місто не здатне. Звідки держава має залучати гроші на відновлення? Про це у коментарі для ФМ Галичина розповів економіст Олег Пензен.
7: І люди, які потерпали від речей, вони мають належним чином підготувати відповідні документи і подати їх в загальний реєстр нанесених збитків Російською Федерацією. Подальшим імовірним відшкодуванням коштів у випадку виплати Російською Федерацією репарацій за нанесені збитки Україною. Коштів з державного бюджету на подібні виплати немає і не буде. У нас сьогодні для безпеки оборони не вистачає трильйона. Ясно, що жодних грошей додаткових пошуках коштів для відновлення точно не буде. Звідки брати гроші для відновлення? Тільки за рахунок Російської Федерації, коли будуть виплачуватися репарації. Інакшого джерела нема.
5: Тим часом львів'яни чекають на якнайшвидше завершення ремонтів та повернення людей до власних осель. Хто, на думку містян, винен у затягуванні відбудови пошкоджених будинків? Слухайте далі.
8: Міська рада винна? Депутати? Їх вибрав народ для чого? Щоб вони сиділи? Не повинні це людей дбати. Львів не так дуже побомбили, але не стільки Київ, я думаю, що Львів з його туристами може легко справитися з цією проблемою на нинішній час.
9: На держава, ну і міська рада має допомагати, якщо є така можливість, ну це все обов'язково потрібно, а куди людям діватися? Як подивитися з цією корупцією, що в нас, як начитається.
10: Війна винна, нема, бракує коштів. Ті, щоб мали йти, то вони десь зависають.
11: Що в нас нема готелей, нема де місць, де розмістити людей. Оце будуйте, де можна розмістити. А львівська міська рада вже відзвітувала, що для всіх переселенців вони зробили все, а переселенці щось там не живуть.
10: Що загалом вища влада має опікуватися, ну, всіма військовими проблемами, в тому числі відбудовою, відновленням, а також тим людям, які, ну, не мають де перебувати, має бути надана відповідна державна підтримка у вигляді тимчасового місця перебування.
1: Війна.
4: Напередодні стало відомо, що Путін відкинув замороження розпочатої в Україні війни, вкотре поставив ультиматум щодо миру. Більше коментарі для ФМ Галичина розповів член українського пен-клубу Олексій Панич.
12: Ніхто не може дати точної відповіді на це питання, бо розмір вимог Путіна залежить від конкретної ситуації. Якщо він думає, що зараз не час домовлятися, а час тільки удавати і імітувати переговори, він завжди може додати вимог. Якщо він раптом колись вирішить, що якщо треба вже реально укладати домовленість, він може применшити вимоги. Тому сьогодні це 4 області, завтра 2, післязавтра знов 4. Важко його ловити на слові, і не треба цього робити, бо не цим насправді визначаються перспективи війни, що сказав сьогодні Путін. Він каже те, що йому вигідно сьогодні казати, от і все. Не треба цьому приділяти надто багато ваги.
4: Запасатися харчами на місяць немає сенсу, але на тиждень можна. Все через російські удари по продовольчих складах, таке сказав міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький. За його словами, в умовах війни можуть бути будь-які форс-мажори.
1: Технології.
4: А в Україні вже офіційно можна розірвати шлюб повністю онлайн через застосунок Дія. Перші учасники бета-тестування пройшли весь процес від подання заяви до появи інформації про розлучення у державному реєстрі. І все пройшло успішно.
1: Спорт.
4: 8 вересня стартує загальний етап Ліги чемпіонів з футболу, кому букмекери прогнозують перемогу. Більше про це та про інші новини спорту почуєте вже менш ніж за півгодини.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
4: У західних областях завтра буде хмарно, у Львові, Тернополі, Грівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 11 і до 22 градусів тепла. У Карпатах теж без опадів, зокрема у Буковелі плюс 19, у Верховині буде 18 градусів, а у Міжгір'ї 20. Це був інформаційний підсумок дня. Для вас працював Роман Мудрий. Новини спорту слухайте о 18.30, а також не пропустіть о 19.00. Проєкт на радіо ФМ Галичина важливе з Віталієм Портниковим. Аналітика подій сьогодення та польоту майбутнє від публіциста, політичного експерта Віталія Портникова.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
1: Слухай своє. ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
13: Реклама. Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
14: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
13: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
15: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
13: Реклама.

0: dust. All that I adored.
1: Реклама на FM Галичина.
2: Випадає волосся і все вилітає з голови? Так, у мене низький рівень феретину. Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
4: Осінь увімкнула прохолоду, а уруру – атракціони наповно. Не ховайте яскраві емоції до наступного літа. Їдьте в

0: Ру. Понад 50 різновидів розваг та атракціонів, шалені пригоди і щасливі миті всією родиною чекають. Ловіть останні теплі дні. Уруру. Парк яскравих вражень біля Львова.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
2: Спортлайф дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. Деталі на сайті Sportlife.ua.
3: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина. Славське. 102,6.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина. Турбує серце, горло, шлунок чи травма? Oxford Medical Львів. Досвідчені лікарі та швидкий запис у трьох клініках міста.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
3: Мам, мені до школи треба циркуль.
4: Перший клас.
3: І ручку-стирачку.
4: Перший клас.
3: І книжечку для позакласного читання.
4: Перший клас.
3: Але я вже не ходжу в перший клас.
5: Зате я ходжу в магазин «Перший клас».
3: А розмальовку?
4: І розмальовку.
6: Мережа книгарень «Перший клас». Тут є всі потрібні канцтовари, книги та іграшки.
7: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліддя методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Львів. Вже цієї осені відкриття двох нових локацій медичної мережі «Експерт». На Dax Lake вже скоро запрацює поліклініка з діагностикою. Хірурги, гінекологи, терапевти, вузькі спеціалісти і дитячі лікарі. А на Новому Львові невдовзі відкриється великий багатопрофільний шпиталь «Експерт». Медична мережа «Експерт». Твій партнер здоров'я.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитую у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
10: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
0: ФМ Галичина. Найгучніші перемоги, несподівані поразки та моменти, що змінюють хід гри. Говоримо про те, чим живе спортивний світ сьогодні. Про спорт на ФМ Галичина.
11: А сьогодні в випуску розповім про недоплеск росіян і білорусів до змагань, хто серед учасників Ліги чемпіонів з футболу є фаворитом серед букмекерів, та чи визначився Шахтар із заявкою на основний раунд Ліги чемпіонів.
0: Про футбол.
11: 8 вересня стартує загальний етап Ліги чемпіонів з футболу. Букмекери оцінили шанси усіх 36 команд виграти трофей. Так, наразі головним фаворитом на перемогу є чинний чемпіон на турніру ПСЖ. Коефіцієнт на перемогу клубу українського захисника Елізи Варного дорівнює 6. Далі йдуть Баварія, Арсенал та Барселона по 7, водночас шанси Реал Андрія Луніна виграти трофей оцінюють у 7,5. Шахтар визначився із заявкою на основний раунд Ліги чемпіонів. До складу увійшли 29 гравців. Серед футболістів, що не потрапили до складу, голкіпер Денис Твердовський, а також форвард Проспер Оба та Гінал Домне. Я нагадаю, донецький клуб розпочне виступи в основному раунді Ліги чемпіонів 10 вересня виїзним матчем проти спортивної спілки Філіпс.
0: Про волейбол.
11: Чоловіча збірна України з волейболу перемогла Латвію у товариському турнірі у межах підготовки до Євро з рахунком 3-1. Завтра українці зустрінуться із словаками, в суботу із естонцями. Після цих трьох матчів команда визначиться з остаточним складом і вирушить у болгарську Софію, де зіграє на груповому етапі чемпіонату Європи.
0: Про спорт.
11: Норвегія відмовляється допускати росіян там до змагань із лижних видів спорту. Попри рішення Міжнародної федерації, у Норвезькій федерації лижного спорту заявили, спортсмени з Росії та Білорусі не отримають дозволу на участь у міжнародних змаганнях навіть під нейтральним прапором. І це всі новини спорту на сьогодні. Більше почуєте завтра о 9:30.
0: Спорт – це завжди більше, ніж рахунок на табло. А детальніше про спорт щобудня о 18:30 на FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Випадає волосся і все вилітає з голови? Так, у мене низький рівень феретину. Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
4: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
5: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
6: Відкривайте Україну та Європу разом із «Павлюкстранс». Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку «Павлюкс Ап», отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток «Павлюкс Ап» та рушайте на зустріч новим враженням.
7: Яскраво, комфортно та вигідно.
8: Спортлайф дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. Деталі на сайті sportlife.ua.
9: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
10: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: пересічного часу. Девелоперське бюро «Будинки та люди».
1: Реклама.
2: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде? А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com. Клас енергоефективності – це.
1: Реклама.
3: В Україні 7 вечора. FM Галичина. Слухай своє. Програма «Важливе» від Віталія Портникова. Аналітика для тих, хто мислить. Хроніки сьогодення та погляд у майбутнє на FM Галичина.
4: Вітаю, друзі. Я Віталій Портник. Тріянина між співробітниками Служби безпеки України і Головного управління розвідки Міністерства оборони нашої країни вже потрапила на перші шпальти західних медіа. Журналісти запитують, чи не втратив Київ контроль над власними спецслужбами. Українські медіа намагаються зрозуміти, що ж відбулося і чи дійсно приводом для цієї стрілянини стало затримання, а згодом і звільнення заступника командира російського добровольчого корпусу Степана Каплунова. Як відомо, цей корпус також є частиною Головного управління розвідки. І те, що один з його очільників виявився в руках Служби безпеки України, яка згодом підкреслювала, що намагалися попередити теракт проти анонімного російського опозиційного діяча, який прибув до Києва на святкування річниці незалежності, ситуацію ніяк не пояснює, а можна сказати тільки заплутав. Але говорити про те, що це якийсь новий конфлікт, це означає не пам'ятати того, що відбувалося ще у 2022 році. Ми досі не знаємо, що стало причиною загибелі учасника перших українсько-російських перемовин з початку Великої війни Кирєєва. У Головному управлінні розвідки його називали справжнім героєм. І про це говорив сам тодішній очільник відомства Кирило Буданов, який згодом стане керівником Офісу президента України. У СБУ говорили про загибель агента російських спецслужб. Це, як ми розуміємо, діаметрально протилежні погляди на те, що відбулося навколо цього інциденту. І що це взагалі можна назвати інцидентом, адже мова йде про життя людини. Отже, це достатньо давній конфлікт. І, звичайно, найбільш цікавим є, як взагалі таке може бути у демократичній країні. А я можу відповісти на це питання абсолютно впевнено. Це якраз і говорить про деградацію системи державного управління у персоналістському режимі, встановленому в Україні у 2019 році. Зараз Володимир Зеленський віддає розпорядження Державному бюро розслідувань розібратися у тому, що ж відбулося, як дійшло до такої стрілянини. Але ДБР не потрібно було б втручатися у справу, якщо б в Україні існувала б реально створена система противаг. Якщо б спеціальні служби нашої країни реально були контрольовані відповідними парламентськими і урядовими структурами. Якщо б очільники як Служби безпеки України, так і Міністерства оборони, а значить і Головного управління розвідки, не замикалися повністю на одній єдиній людині, а усвідомлювали свою відповідальність перед парламентом, урядом і народом, тоді, звичайно, поведінка була б абсолютно інакшою. І тоді б ані Служба безпеки України, ані Головне управління розвідки не перетворювалися б на такі б окремі міліції, які були пов'язані з конкретними політичними чи навіть не політичними, а економічними інтересами. І ми не були б свідками подій, які можуть здаватися яскравою ілюстрацією некерованості державних інституцій. І я хочу вас переконати, що ця некерованість буде тільки збільшуватися. Тому що якщо є одна єдина людина, яка у 2019 році замкнула на себе всю вертикаль влади, хай за допомогою фаворитизму, але замкнула, і більше ніхто ніяких рішень в державі не ухвалює, а всі інші люди, такі як прем'єр-міністр України, як відповідальні силові міністри, як, зрештою, голова Верховної Ради, є просто клерками, що обслуговують інтереси президентського офісу, і тут раптом вплив цієї людини починає зменшуватися з різних причин, то кожен, хто існує в такій системі, намагається скористатися можливістю для підвищення власного статусу. Ну, нічого нового в цьому немає. Це сама формальна логіка розвитку персоналістських режимів, розвитку одноосібної влади. Поки все зосереджено в твоїх руках, практично всі намагаються ходити в один ряд, але як тільки в тебе не вистачає ані сил, ані часу повністю контролювати процеси державного управління, ці процеси відразу ж починають деградувати. В українському випадку деградація відбувається вже 7 років. Так, ми можемо говорити, що саме українське суспільство було автором цієї деградації і завзято аплодувало тому, що люди, які ніколи не займалися політикою і державним управлінням, тепер будуть вчитися на українцях, як же ж ними керувати, бідненькими. Але питання ж не в тому, що суспільство акцептувало варіант, який неминуче мав призвести до кризи небаченого рівня, та ще й під час Великої війни, ставкою, в якій є саме існування української держави та й українського народу. Питання в тому, як запобігти подальшому розвитку процесів автономізації силових структур та зведенню рахунків між їхніми очільниками і співробітниками. Тому що насправді це вже така класична боротьба між Службою безпеки і армією, адже головне управління розвідки – це частина Міністерства оборони, це військова структура, це звичайнісінька, я б сказав, логіка розвитку будь-якого режиму персональної влади у Латинській Америці. Раніше ми все про це читали в книжках про латиноамериканських вождів, дивилися художні і документальні фільми, де все це було так чудово викладено. Тепер ми бачимо це на вулицях Києва і хочу вам практично гарантувати, що це тільки початок такої кризи. Далі буде набагато цікавіше. Якщо, звичайно, зрештою, і президент, і українське суспільство не прийдуть до абсолютно логічного висновку щодо необхідності відновлення державотворчих процесів, усвідомлять, що деградація державного керування під час великої, жорстокої і безкінечної війни – це черговий крок до провалля, до поразки, до краху, до катастрофи. А нам це не потрібно. Нам потрібно, щоб українська держава збереглася на політичній мапі світу після цієї великої війни. Щоб принаймні на території цієї держави, яку на той момент буде контролювати легітимний український уряд, зберігалася достатня кількість населення для подальших державотворчих процесів. І ще нам потрібно, щоб Служба безпеки України служила українському народові, а не захищала певні інтереси. Або щоб частина співробітників цієї служби захищала конкретні корпоративні інтереси, тому що ми ж з вами не будемо кидати каміння в усю службу, в якій чимало справжніх професіоналів, героїв, патріотів України, як і в головному управлінні розвідки Міністерства оборони України. Ми теж розуміємо внесок і цього управління, і СБУ у питання подальшого запеклого опору українців російській агресії. І ніхто, звичайно, в цій ситуації не має ставити питання про те, що відбувається із самими інституціями як такими, без врахування їхнього внеску у народну перемогу, у народний опір, у подальшу довгу і серйозну боротьбу з російською навалою, яка не припиниться, навіть якщо теоретично ми з вами побачимо у майбутньому завершення російсько-української війни в її гарячій фазі. Тому нам потрібні ефективні спеціальні служби. Служби, які будуть сприяти поступовому перетворенню України у фортецю на російському шляху. У фортецю, яка буде боротися з Росією, захищати Україну, захищати цивілізований світ, найближчі, критичні для цього цивілізованого світу десятиріччя. От що нам потрібно. А зовсім не конфлікти між СБУ і ГУР. Дякую, друзі. Перемоги і миру вам. Хай щастить.
3: Події, що змінюють світ, у фокусі уваги Віталія Портникова. Щобудня о 19:00 на FM Галичина. Також підписуйтеся на канал Віталія Портникова в YouTube. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Це реклама ортопедичних рюкзаків ЄС, які люблять діти. І нам цікаво, що ж вони будуть у них носити. Напевно, зошити. І перші почуття. Помилки, перемоги, мрії. І все, щоб вивчати це життя. З ЄС.
2: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Мудричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Мудричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
4: Тераса під ключ від Parquet.ua.
5: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
6: У шумі міст ми звикли забувати.
5: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
6: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрюту.
7: ЗАГ «Галерея».
8: ПСВ «Шахтар» тільки на Мегого. Після річної паузи гірники знову у лізі чемпіонів. Попереду боротьба з найсильнішими командами Європи. Яким вийде старт Єврокубкової кампанії для донеччан? Вболівайте 10 вересня о 19.45. Ексклюзивно на Мегого.
9: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
10: Міністерство оборони України інформує.
11: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.гов.ua» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
10: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
0: Соціальна реклама.

0: Fitbit від KFC.
1: Зима – випробування для здоров'я. Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Репапорте, Сихові та Чорновола. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка – 10 гривень за штуку.
3: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
4: Львів. Вже цієї осені відкриття двох нових локацій медичної мережі «Експерт». На Дакс Лейк вже скоро запрацює поліклініка з діагностикою. Хірурги, гінекологи, терапевти, вузькі спеціалісти і дитячі лікарі. А на нову у Львові невдовзі відкриється великий багатопрофільний шпиталь «Експерт». Медична мережа «Експерт». Твій партнер здоров'я.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
7: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Львів, вересень. Легендарний Букфорум.
2: Чотириденний безкоштовний марафон зустрічей, дискусій, поезії, музики, рейву.
1: 10-13 вересня.
2: 15 локацій та 300 подій. Не пропусти.
1: Букфорум відбувається за підтримки Українського культурного фонду, Міжнародного фонду відродження, Українського єврейської зустрічі, Львівської обласної військової адміністрації та Львівської міської ради. Плекаємо феномен. Будьмо на Букфорумі.
3: Війна.
4: Ракети для Петріотів у світі є.
3: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством. Підтримка України.
5: You don't have the cards right now.
3: За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
6: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
7: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
8: FM Галичина.

0: В Україні 8 вечора. ФМ Галичина. Слухай своє. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
1: Реклама.
2: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
3: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
2: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: В Україні 9 вечора.
1: ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Слухай своє. ФМ Галичина.
1: Увійшла без стуку в дім, так дивно, комфортно. Тут трохи неприбраний дим, єдина комфорка для від чаю. Наливай, пригощаю.

Темрява гасить останнє світло, добре, жінка дряпає спину. Нічне добра, ніч найкраща молитва, ранкове поруч, найкраща новина. Щось би сказати тобі у губи, коли вже точно будем на дні. В ці теплі дні помирають люди, щоб інші люди були живі.

0: FM Галичина.
1: Les étoiles et que la nuit du fond des yeux.

Україні. Друга година. ФМ Галичина. Слухай своє. ФМ Галичина. Рівне 89,5.

В Україні третя година. ФМ Галичина. Слухай своє.